ko he Māori aho, tērā nā tauira. He pēni no ngā tau iwa tikau I whakatairanga hia ai tō tātou taonga arā ko te reo Māori. No te awa tupua te pēni whakataka o Alfore. Whakarongo mai ki tā rātou waiata, can I be yours?

0: Tauanga. Ko Tangaroa tērā, Ngāti Kiwa, rātou ko Rei, ko Hohua Star. Ko ia rā te waiata whakamutunga o te pūni I tēnei wiki, hei a tērā wiki e hoa mā.
1: Where are the overtoy them?
2: Tēnā koutou katoa e ngai wiunga haue Whā Nights with Noel me ngā karere o te wā kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārai I te whakamomori o ngā iwi taketake kia o te aroa. Te koutou mai I te whakarewatanga tuatahi o tēnei kaupapa ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao a kua kawea e ngā hapori taketake o Ahitereiria. Rātou ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātou ake hapori. Ia ki te heamana tuarua Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite I te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mātāpuna.
3: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea I timata tēnei kaupapa ki Aotearoa I Rotorua I te tau 2016 I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te koutou ki muri I hui mai ngā iwi taketake o te ao me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whārau, he piku he Tani Whā, he piku he ki.
4: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te āziawa toa.

0: Radio.
1: Tēnā koutou kaiakitiko tuku toa. E aro mai nei ki tēnei hōtaka, e ki e nei ko ako. Tiki mai rā, ki runga ki tō tātou waka reo Māori. He wā kā tere te waka ki runga i te moana hi ngaru ngaru. He wā kā rewa ki runga i te wai ai o pipi. He waka kō tuia kā hore e tuku tuku a ngā mimira. He ako ranga kei roto i tēnā whakatau ki, ki te kotahi te whakaaro, ki te kotahi te waihoe, e kore te waka e taupunga e totohu. Kei muri nei o tātou hoa e whangāna, ki te hoe, kia rewa tō tātou waka. Tetehi waku hoa kai ako me ana tauira o te tohu paitahi o te whare wānanga o Waikato, kei konei. Tae atu rā ki te whare wāna, ki te wānanga o Aotearoa. Ā, me tetehi tauira o mua o te whare kura o Rākaumanga. Koina hei hoa mō koutou i te kāinga, kia tūtaki anō tātou, kia tātou. Kei ngā pia ngā kauwhiwhita ki te hauhake i te kai a te rangatira, e minaka ai te waha, te hine ngaro me te whatu manawa, tēnā koutou. E toru ngā wāhanga o a tātou mahi. Tuatahi, he mahi whakarongo, mātakitaki hoki, hei whakarewa i te waka, hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua, kā tere te waka ki runga i te moana. Kā rere ngā whakamārama mo te reo, ka tīpako hia, hei aro mātaitanga mā tātou. Tuatoru, kā pae te waka ki uta, ka whakaungia ngā rere ngā kōrero, maroto mai i etehi mahi kōrero. Kā ati e hoa mā. Te hoa atu au i te whā, te nama whā ki a tātou katoa, ka mahi whakarau, pāngarau kei te haere, he aha te nama kāhua. Whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, whā, he aha te nama? Rua tikau mā waru. Waru, tēnā koutou. Koina te tīwhiri, hei āwhina i a tātou mo te mahi whakarongo e haere ake nei. Rua tikau mā waru. He hara ki o koutou te whakaaro, te tino kaupapa o te kōrero, o te kiriata, o tēnei rā. Kōrero ki tō hoa, tō taha. E harai te mea me kohi mihi mu. Pehe o whakaaro te awarahi.
2: Kia kone whakaaro te hokowhitu atu.
1: Te hokowhitu atu, ka pai, i rongo au i te etehi kupu e puta mai ana i a koe tīhoi.
3: Ka whakai au.
1: Ai, ka pai. Te ope Māori, te pakanga. Koira te kaupapa.

0: Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou I a koutou e whakarongo ana. E rua ngā pātai. Tuatahi I tāia tinana, te kui anei ki te pakanga I tā wāhi. Tuarua, I poroporo aki tia ngā hoea I whea. Koinei a tātou pātai, kia mātakitaki a te tātou, ki te kiriata o te rā.
1: Tēnā, me kōrero tāua mō ngā pakanga. Kei te maumahara koe ki te wā o ngā pakanga?
2: Pakanga tuatahi e ko whānau. Engari, ia mātou e iau e tipu ake ana, ka runga wau ki iau ki tipu ne kōrero mō te āhua o te pakanga I e rawa. Te haere a ngā tama ki te whawhai, haere ētahi ngaro tu kāri hoki mai. Te noho a ngā wahine I te kāinga ki te whakahaere I ngā mahi. Tā te mea ko haere kata te nuingo o ngā tāne I te whawhai. Ko mahu mai ko ngā tāina me ngā kōka I te kāinga I whakahaere I ngā mahi. Koera te ahuatanga I e rā wā o te pakanga tuatahi. Ngari te pakanga tuarua ko pakeke tonu I te rā wā. Haere ngā hoia ki te pakanga. Ka tū ngā pō poropora ki I a rātau. Ngā kui e tangi ana ki a rātau pōtiki haere ana ki te whawhai. Ka tika tū mai ngā ringa, ka tangi mai, ka tahi tonu I reira I te pō aiwa I atu ki a rātau. Koera te arohatanga o I e rā wā. Engari, ka hatonu ngā mātua, ngā tipuna, ngā whananga I e rā wā, ki te whakatū ahuatanga hei aroha ki a rātau, te whatu-whatu, tōkena whatu-whatu, kāmeta I e rā ahuatanga, he whakamahana I a rātau I te haere. Uhunga kai tātonu I tāne atua I te haerenga o ngā hoia. Koe rā taku maumaharatanga ki e rāwā I haere I rātau mai I tāne atua.
0: E kui ko ngā mahuetanga I hoi nei e whai nei I o koutou tapu ae ki a ora te reo. Moi mai e kui I te urunga te taka, I te moenga te whakārahia.
3: Kia ora.
0: E arohana rā ki ana whakamārama I ana maumaharatanga mō te wā I poroporo aki tia I ngā hoia. Ko tētahi kōrero I rango nā tū e au, ko tana kōrero mō te uhunga kaitā I tāne atua. Sophie, whakarohia e rā kupu te uhunga kaitā. He kupu tētahi o e rā kupu no Ngāti Porou. He aho whakaro mō te e rā kupu?
4: He orite ki te tangihana.
0: Te uhunga me te tangihanga, ai. Nō reira, he tangihanga.
4: He tangihanga, he nui.
0: He nui. Ko te kaitā, ne Robin? Te kaitā, te kupu a Ngāti Porou mo te nui. Nō reira, he orite taua wā ki te tangihanga, ki ona whakaro, ki tāna I ki te ai I te rā wā. Kia hoki ki a koe tīhoi, ki te whakautu I te pātai tuatahi nei. I tāe te kui e rā, ki ngā pakanga nui o te ao?
3: Kāri I tāe tinana te kui e rā. Ki ngā pakanga.
0: Ai, kāri tai a tina nā atu. Ka pai. Te pātai tuarua, Luisa, ki a koe, māue whakautu. I poroporo aki tia ngā hoia I whea.
5: Tērā pia I tāne atua?
0: I tāne atua. Hea hai I poroporo aki tia ai I reira. Koe rā te wāhi, wehe atu ai te aha. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Te treina. I wehe atu te treina I reira. I te rā wā. Nō reira, I poroporo aki tia ngā hoia I tāne atua. Ko tētahi kupu I kapohia atu e taku taringa, e aku taringa ko te pō waiwai. Robin, ka tukuna tēnei pātai ki a koe I te mea nō te ara roa koe, pito o te ao. Tikanga, mau I a koe ngā kupu a Ngāti Porou. Te pō waiwai, anei ngā kupu a Nēni Mate, ka tū ngā ringa, ka tangi mai, ka tahi ka pō waiwai atu ki a rātou. Hea kia o whakaro te tikanga o te kupu pō waiwai.
6: Kia au nei, he momo poroporo aki, pēnei.
0: Ai, ai. Pea. Koi nā pea. Ai.
6: Nā pea.
0: He He atāhua ngā kupu ka whakamahia e tērā whakatupuranga nera, koe rā ngā tauira hei whai atu mā tātou. Ā, ko te horopaki o tā tātou mahi, ko te ope Māori, ko ngā pakanga o te ao, nui o te ao. Anei e tehi meka, kei runga i ā koutou pepa. Ā, he nama kei te taha maui, he meka kei te taha katau. Ko te meka, he kupu, he kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. He kōrero rūkahu, he kōrero tika rānei. Te meka. He aha, te awarahi? Te meka. He kōrero tika, he kōrero teka rānei.
7: He kōrero tika.
0: He kōrero tika, ka pai, kai te tika tāru. Nō reira, ko ngā meka kai te taha katau, ko ngā nama kai te taha maui. Ko tā kōrua, ko tō hoa mahi, he haramai, he whakahāngai i ngā nama ki ngā meka. Ne? Whakahāngai hia ngā nama ki ngā meka. Kua rite koutou? Kāti, haramai, tikina mai he pene. Kōrua ki tēnei taha, kōrua ki Wainganui, kōrua ki tērā taha. Tore te kau hēkona.
7: Tore te kau hēkona.
0: Tikina tētahi pene, tuhia he rārangi Wainganui. Ko e mataku ki te, te tuhi tuhi ki runga i ngā pepa a tāhua a pānia.
7: Kia nei, te.
0: Te kau hēkona. Ka pai, kai te korikori ngā hine ngaro. Rima, pā. Korerua tahi e noho, taki noho. Tēnā koutou. Kia ki te ai mena he ōrite he rereke rānei ngā whakaaro. He rereke e tehi o ngā whakaaro, kai te kitea ngā rārangi, he rereke. Ka pai tērā, kia te tiro tātou ki ngā whakautu tika. Ko te te kaumā whitu mano, ko e tehi o koutou e kiana koira te nui o te Māori i uru, ki te pakanga, ai orite o koutou whakaaro, kia te tiro mena i tika. Ai, ka pai. Ka pai. Ono rau rima te kaumā rima i mate, ai orite, kai te rereke ngā whakaaro i tēnei taha, kia te tiro tātou, i mate.
7: Ka pai.
0: Ono rau rima te kaumā rima i mate. Toru mano rima rau, i ki ana tēnei taha i whara, tēnei taha i uru ki te ope Māori, i whara. E rua ngā mea orite, kia te tiro tātou, i uru ki te ope Māori. Ka pai, ko te mea whakamutunga, tahi mano iwarau, whātikau mā iwa, i whara, i mauheretia rāne. Tēnā koutou, ka mutu i ko nā, tēnā mahi whakakorikori i te hine ngaro. He nui ngā āhuatanga i pā mai ki ngā iwi Māori huri te motu, i muri mai i te rirunga o ngā tāne ki ngā pakanga nui o te ao. Nā konei e tika ana kia maharatia te hunga i mate atu ki tā wāhi, ki ngā whenua o iwi kē, e oki oki tawhiti ana i te ukaipō, moi mai rā koutou. Me mihi hoki kātika, te hunga i hoki ora mai ki o rātou whānau, hapū, iwi, hei pūkōrero mo ngā paepae marae. Hoki ora mai koutou i te tānga manawa, ka tirohia ai e tātou te whakatakotoranga reo o te rā.

0: Kua hoki mai tātou ki te whakaū i ngā koranga o tēnei rā. Ko te whakaaro mā te mahi tahi, mā te hoe tahi e uai tō tātou waka kiuta. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakaheke werawera, ki te whakaū i te whakatakotoranga e whakamahi ana i te kupu hāpai ki, hei tohu i te ahunga ki, tetehi wāhi. Nau mai anō ki tā tātou mahi, anei te kēmu e whakahaerehi ana, akoake nei. Ko te ingo tēnei kēmu, ko tiki. Me tiki tetehi o te rōpū i ngā taputapu e whā, orite ki te tai o te tīma. Ne? Mm. Reira, toko rua ngā kai ārahi, ko tahi te kai tiki. Tēnā here a te hei ki te māhunga o te kai tiki. Whakarongo ki ngā tohu tohu. He whakataetae tēnei hei whakamātau i tō koutou kaha ki te tiki ki te rapu i ngā taputapu kei runga i te papa. Kare e whakaaetia te whakamahi te kupu haere me te kupu hīkoi. Ka pai? Anā, ko te tīma tere ki te tiki i ngā taputapu e whā, koia te tīma toa. Ki te rongo au i te haere, i te hīkoi rānei, ka tāpirihia e te hēkona erima ki a koutou, tō koutou wā whakamutunga. Ka pai? Ko te whakaunga o ngā tūmahi me te ki, kua rite mai koutou, tēnā me huri huri koutou i te tinana o Sophie.
1: Ko reiri whai. Huri huri.
0: Kua rite, tīmata.
1: Kua reiri.
0: Kua tīmata ki.
1: Neke atu. Ai.
2: Neke whakamua o ngā tepe e rima.
0: Kia kaha, ārahina ia, ārahina ia.
1: Haere ki tō.
0: I rongo au i te haere, i rongo au i te haere.
2: Ni whakate matau.
1: Te tahi atu matau.
0: Te tahi atu matau.
1: E tu?
2: Tihina te kōti muramura.
1: Te kōti
0: tātou. Ū, ka pai.
2: Huri.
1: Huri mai.
0: Hai, kei te pai te huri.
1: Kōti haumanu ki mai. Ka whai koe.
0: Ka pai, ko tahi tērā, ko tahi tērā, ko tata eke ki te tahi meneti, kia tere ake.
1: Tahi ira tata tata meneti. Neke whakamuri?
2: Mua.
1: Mua. E tu, tikinga kei raro.
0: Ka pai. Mani tuku tuku, kua tikina, ka pai.
1: Huri mai. Kia ora.
0: Ka pai. Ko o kōrua reo hei ārahi a aia, ka pai. Tahi meneti, te kaumāri mami, hekona.
1: E tu.
2: Ko,
0: hai, kōnei foil tērā. Kia te ārahi nāia.
2: Hai, etu, tikina te pōtai harakeke.
0: Ka pai, ka pai. E toru ērā taputapu. Kia tere, kia tere.
1: Huri ki tō Māui, taha Māui.
0: Huri ki, huri ki, ka pai.
2: Neke whakamua.
1: Neke whakamua.
0: Neke.
2: O, etu. Huri ki te Pauī.
0: Rima, pā.
1: Māui.
0: Māui.
2: Hai.
1: Aroha mai.
0: Ko pautoru tā koutou rua meneti hoki mai e kui ki tō rōpū āhua pōtiri nei ki te tuku tīwhiri ki a koe. Hoi anō, e toru ērā. Hare mai koutou ki tēnei taha. Te tīma kōwhai nāinei, kua rite koutou, hei te mārama ki ngā tohu tohu.
3: Ai, kua rere.
0: Tahi, rua, tori, whā, tīmata.
3: Hama. Iwha.
4: Kōkiri, kōkiri, tōtika.
0: Kōkiri, ka pai.
4: Kātu.
5: Kātu.
4: Tikina te haumanu, kōti haumanu.
5: Kōti haumanu. Ana.
4: Ai.
0: He koti whakamānu i te tinana.
5: Hoki mai.
4: Hoki mai, hoki mai.
5: Hoki mai
0: kia māua. Ko tahi tēnā. Ooo, tahi i roto i te rua.
4: Kōkiri, kōkiri, kōkiri.
5: Whakamua. Kōkiri, kōkiri.
4: Kōkiri.
5: Kāti. Ai.
4: Tikina te pōtai kaipoi.
5: Tō taha Māui.
0: Ka pai. Ai,
4: ka pai, hoki mai, hoki mai. Kia tere, kia tere.
0: Kei raro tonu i te tahi meneti, kia kaha.
5: Kia tere, kia tere. Hurihia, hurihia.
4: Huri ki te taha,
0: kītawa tinana.
5: Ai, kōkiri, whakamu.
0: Kei te pai ki whakamahi ko kiri.
4: Ka tau. Tiki nā te poi. Ai.
5: Kia tū. Hoki mai.
0: Hoki mai ki konei.
5: Ki konei. Ai. Ana. Piri ki te. Ai. Ai. Ai. Kia tū.
4: Nuku.
5: Ai.
4: Ka tū. Piri ki te taha Maui.
5: Taha Maui. Ah,
4: Maui. Maui, ai.
5: Ko ki whakamua. Ai.
4: Tiki nā te manuhuruhuru. Ka pai.
0: Ai, ooh, he a tāhua te rahe.
4: Hoki mai, kia tere. Ka pai.
0: Tahi meneti me te hāwhe, kia kaha. Te tahi atu, ooh, kei whea, te mea tua pā. A aua.
4: Kokiri. Ai, kokiri. Huri Maui.
3: Maui.
4: Ai, tiki nā he tūranga. Mea tūranga.
5: Kia tere.
4: Ka pai.
0: Ka pai. Pehea tērā. Te ahua nei, kua whai toa tātou. Ko te tīma, ko whai. Te toa o tēnei mahi. Ka pai. E hoa mā, i whakarewahia e tātou tō tātou waka, i whakaterea ki runga ki ngā tai o te moana o te reo Māori. Tēnei ka pai anō ki uta. Mehe mea e hia te ana koutou ki tau i ngā ahuatanga i kitea, i rangona i te rānei, tūhono atu ki te whārangi ipurangi awhakaata Māori. Kei reira e takoto ana e tehi mahi hei tiro mā koutou. Kā tī konei mō tēnei wā, kei ngā kuru paunamu no ngā hau e whā, mai te hiko o te ika, ki te punga o te waka, huri i ngā motu, tēnā koutou, katoa. Oh, ne!
6: Hansi Yawa Tour. Here's a throwback.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Mates, with the waumenga kōrero o te wā e rima te kaupea ngā whānau mai ngā rangatahi tae atu ki te hunga e pāngia ana i ngā mate hauora kua noho ki ngā tēneti me ngā wāhi whakaruru i ngā ngāia ki te Old Boys Rugby Club i Whangārei. I tēnei wiki i tata ki te tekau ngā whānau e noho tonu ana ki reira a i whakahaua rātau e te kaunihere kia whaka wā te atia a te wāhire. Iai ki te kaunihera, kua noho mōrearea te wāhi nā te nui o ngā parame etahi atutake e pāna ki te haora me te haumanu o te tangata. Engari e meana ngā whānau kaore he wāhi ke atu, hei wāhi noho mā rātau. I tūtaki a Huhana Linden i a rātau i tēnei wiki hei tāna, kei hea ngā ratonga hei āwhina i a rātau a ki te whaiwhare.
2: Ai tēnei ata tonu i te whitu kraka i noho tahi a hau. Ki runga i te papatākoro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaro ana, enei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, o tī rā, kei hea Ngātari Kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hāpori ki te hiki ake, ki te hāpai ake a i enei hunga whare kore nei.
3: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
4: Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu, atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kora e pākwere atu nei. Ka mai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te tai potanga. Rere ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakia ki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō, kia tātou te ao Mārama nei, ti hei Māori oro ki a koutou, kia tātou katoa.
5: Ngā mana inga reo tēnā no nā tātou katoa, nau mai heare mai anō, tēnei wahanga, wākea. O pakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, pāna, tahi, ngai tāu, tēnei wā, Ya Mabel Parekawa Burt. Te rākau kōrero mō tōna ao. Hena, pakarongo mai, kia māua e pakapichipichi kōrero ana. Pakarongo mai.
6: Kingi tēnā koe huri no tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei i whānau ai tupu ake au. Ki roto i tēnei rohe o Ngai Te Rangi ki Katikati, anā ko taku whāia he, no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana i moe ki tāna hoa, a Taukiri he parekawa no Ngai Te Rangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
7: Kā pai, hena, he aha e tahi
5: o Maumahara. Mo te wā i a koe tupuake ana i ngā rekereke o mātu, o kaumātu. Kōrero mai pēhea tō noho i te rawa.
6: Ōku mahara ki mai te wā ahau i whānau ai. Ko te waimari e tērā e pupū ana i roto i te ngākau. Ana i whānau au roto i taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei ahu mai i te hapu matua kei runga i te mautere o taku kuia, te mautere o Matakara i roto i te moana hātoi i reira hoki te marae o te rangi hauhiri i tuku nātu i etahi o āna uri ki konei, ki tēnei pito ki katikati, tēnā tie hei kanohi engari tuatahi kia mau hoki ki te whenua i taua wā kua tīmata te kāwanatanga ki te kai ngā whenua o taku whānau nā reira, ko ngā mahara ana, mo aku kuia runga i te mautere o Matakana heke mai i konei ki runga ki tēnei whenua tuatahi kotaku kuia a ripene te kuka mai i te mau te reo matakana. Koia hoki te tepoteko o tōku whare ana nāna āhau i poipoi a roto i ngā mahi. I āhau i he aiki ngā kōrero, i whānau ai roto i tēnei marae engari ki ngā kōrero he tohi āhau i tohia e a kukuia i āhau i te wā āhau i whānau ai ana i te tahi mano i warau whātekau māwhitu i taku whānautanga i reira āhau i tohia hei ringa pupuri, he ngā kau pupuri hoki mō ngā kōrero, mō ngā waiata, mō ngā māra tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupu tonu roto i āhau i te rā nei.
7: Kamutu e kui, mō te meara i tupuake koe, roto i te wairua Māori, i te taha o tupuna Māori. Ietahi wā i whakaaro koe ke tā mokohia tō kau ai?
6: Kei te ora tonu i ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, e ngari ki āhau taihoa kua mā te reo o te wairua tērā e ki atu anei kua tai te wā. Kāre anō kia eke i taua wā, e ngari he kōrero mō tērā, e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, i āhau e tipu ana, i reira hoki āhau e ki ara nōhea hoki taku tupuna a te wharekawa. Mōhio tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, e ngari he taha kē i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei ka tahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pērā i te toe Māori i reira ngā pohu ngā toi katoa o ngā mahi Māori. Etahi atu i tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tohunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira ana i taua wā ko Gordon Hatfield i tēnei wā ko toi. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa, ki te tā i runga i taku kauai. I reira a hau ka mea mai, mōhio ponu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei, nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengautana tāne tuatahi, i hoki mai ia e ngari kāre anō tana kauai i oti roto ia Ngāti Haua ka pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei. I hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero. I kitea au i tō tupuna nāna i hare mai e ngari kei āhau tō kauai tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero, e pāna ana ki tēnei papapātai ou, mena kua whakaaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke, ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toi Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia. Koena kingi.
7: Kia ora rā. Kamutu, e kui, hea o whakaaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaaro mō rātou?
6: Aha kua pai ke e nokua ke tēnei whakaaro. I taua, i tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakaero e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā e rua te kau rātau kua whakaero hia, i tētahi atu kei roto tāone, kua whakaero hia ana kia hau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi de, kia kare tēnei i te whakawā e ngari kia hau, pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai. Nā te mea kia hau teihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe, teihoa kua rongo i te mamai o te whai uri ana ki te whānau pēpi. Tei hoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Tei hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Tei hoa kua kia rongo tō wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa. Nā reira ki tērā tiro tiro kauana, te tiri o rātou te wahine kua whakairohia i tēnei wā. Kia hau, i te hiahia au, ana mō tērā teihoa kua. Nā reira, mō te kuia, mō te wahine kua rungo ki au āhuatanga te kōrerohia nei e au. Mēnā kō rātou tērā, pai ake, mēnā kāre anō kia rungo ki aua āhuatanga nā pēnā tia he whau pē nui ho e kini.
7: E rongo atana i o kōrero, kāre i rereke atu i e te hetu ngā kōrero korongo āhau, i e teiho tātou wāhine rongo nui e tautokana i ena kōrero āu. Nā, me here tonu o tāua kōrero e kui, nā ka timata koe i te here i te kura, ko te hea tō kura tuatahi.
6: Pai atu au ki te ono tau, i reira aku mātua taku kuia ka tukuna au kia hāre ki te kura o Katikati. Engari i taua wā kei te rere tonu ngā mahi kai kiri iko nei. I roto i te taone kei tētahi taha ana ko Pākehā mā kei tētahi taha. Kei tēnei taha anake tō haerenga e Māori mā kaua hei pikitu ki tē rātaha. E ngari te kai kiri. Kari au te kia tu he kino te mahi e ngari ki aua wā nā te kore mōhio. Owa pēnā te koe nei hoki te oranga o ngā Māori katoa roto runga i te motu. Kari i te toko maha mātou i haere ki te kura i konei, i etahi wā i heke au ki te mautere o Matakana, i reira au haere ki te kura, i reira te koa, i taku kura ina, i roto i a Matakana, nā te mea he Māori anake ki reira. Engari roto i a Katikati ngā mahara kore pai atu, me te mahara ki te take, kei te tēnei hoki, kei te māro taku tū i te rā nei, i āhau e rima tau, ono tau pēa. I reira māua ko taku kuia, he kuia rangatira, mōhi o tonu ngā Pākehā katoa ki taku kuia. Anō i taua wā, kāri tuku nātu te Māori kia haere i roto i te hōtēra, engari taku kuia, ia rā, ka kai atu i tana wihiki. I tīti noi ho, engari ki aia he rongo a kē, engari te mahara, i reira i te taha, ka wāte a Māori ki te hi koikoi. Māua ko taku kuia a ripene te kuka e haerere ana kā rongo i te reo o te Pākehā e hāmamāna mai i te hōtēra. Me te kia tu, nēni, ana i roto i te reo Pākehā. Nēni, you want to drink a whiskey? Mō yō tonu rātou ko ta kukuia tērā. A ka mea te ta kukuia au, thank you. Ka haere ki te wini o te hō tērā rā, ana ka toro atu i taku ringa i reira te nei Pākehā ka whiu, ka maringi hāri tana wihi ki ki runga ki te kanohi rangatira o ta kukuia. Pūpū anō tērā mahara i roto i āhau, engari tana ariki, ka tīmata māua ki te heke atu ki wā māua haerenga, ka huri taku kuia ki āhau me te ki, kia kaha koe ki te whai e ngā mahi katoa e ngā huarahi e rua a tōna wā ka hoki mai ngā Pākehā o tēnei taone ki te inoi, ki te tuohu atu ki a koe. Engari te mahara nui roto i āhau ko te wihi ki nei e rere ana i roto i te moko kauai o taku kuia kua puta tēnei i te rānei kingi he tani whā ana mō taku iwi.
5: Ai, ka mihalo tonau. I te rongo i ena huatanga. He aha tō mahi tuatai? I mahi e koe mō te moni?
6: Taku mahi tuatahi, ana, ko au hoki te tino mōkai, te pōtiki o taku hapu. Nā reira, ngā mahi katoa, te mahi atia e taku hapu. Ana, he kori noi ho mōku, ka haere au ki te kai taku kai, koe rā noi ho. Engari, i āhau e tipu ana, te kaumārima pēr i haere au, ki konei ko ngā Pākehā i te whakahaere i ngā mahi katoa o konei ko ngā māra, ko te rō pēre, ko ngā āporo, ko ngā hua. Engari ko te rō pēre te tuatahi i reira āhau e mahi ana, e whakaparuparu ana i āhau mo te kore noiho, engari roto i te mahara. Koe rā taku mahi i te tuatahi, engari pēna ka reau e tāia ki te mahi, nā te mea ahakoa i poipoitia, i whakamōkaitia e taku hapu, ko au tērā i taka ki te he i hapu au i āhau e te kaumāwhitu. Nā reira, ngā mahi, pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku a ke tamariki. Engari te hapu katoa, koe rā hoki ngā mahi o konei.
5: Nā i ērā wā, no tātā ke nei hoki tēnei momo hua penua hua rākau, te avocado, ne? No tātā ke nei i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apura kororo nā koe. I haere koe ki te mahi i te koi koe i te avocado?
6: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā Pākehā, nei ākoa nōku ake te whenua, i riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārani. Koe rā noiho i taua wā kāre, he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
5: Ai, nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi, i roto koe, kōrero mai.
6: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā tāna rawe i hoki au ki taku hapu, ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari kei te ora tonu, te warrior princess rāwe te rā pikitia. Engari, ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga, te kāinga tuatahi whiwhia i te pauaka whakāta. Engari te Warrior Princess, kei te ora tōni tingi.
7: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi, tēne o tatāke nei, engari me etai, mairāno, he ā, no mahea te kākano, ka whakatohia i roto i ākoe, ki te here i runga i tēnei huarahi.
6: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i ārorotonga i reira āhau ana ka kia tu ko te big fish in a little pond e ngāri tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori i reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā, nā te Gibson Group.
7: Ko te tama, e turira tērā, engari i tata ki te, o te tahi o ana hoa tata, he turtle, ne?
6: Ai, koema, engari ka kia tuku, ko te turtle rā, he tipua te.
7: Ai.
6: I kara, ko... I reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko Rejeruka, nā roto i ākoe nā e kingi. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia, rāwe i reira āhauta auewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tekama, ana ka ki atu ko Reg Ruka, tēnei rātou ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. Ire, ana koera taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kuna i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga, ki te whai e ngā tohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kurātini o Tauranga Moana. Nā reira i hoki mai māua ko etahi o aku tungāne a Greg Tata ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kurātini. I reira āhau mō ngā pau e fitu, ana ka taka au ki te stroke, nā te whawhai pia ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au, ka huri, ka hoki, ana ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatia he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā i a Cliff Curtis, i a Temu Ere, i a Pio, i a Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu e ngari ka kore au e wareware. I tāku hingatu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, e ngari, ka i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena ke te hiehe koe, ka mea atu au. Nā wai koe i mea atu kia wai atu kia hau, ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei ko tāna whāia. I reira au ka whakahihiai. Che! Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te Jubilee tērā, i tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai, a Ken, anō ka piti wāia āhau, me te reo e ki ana, he tūranga kei konei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitia rā ko Crooked Earth. Ko koe te whāia o Mr. Morrison. Rawe. Engari, i tāku mahi i te Jubilee, kei te haerere tonu mea kutokotoko e rua. Ana I te mahi ia te Crooked Earth, I ahau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koe raho ki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto I ngā pikitia pērā I te tangata whairaua. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki I roto I te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto I ahau I tū au I roto I tētahi mō Vanessa Rare I ahau ngā kōrero hanga I a tēnei kaupapa I runga I ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna tēnua roto I te hauraki koena engari tau atu ko te Ask Your Aunties te mea
8: o tatāke mei ne
6: pūmau ki tōku ngākau nā te mea he huarahi tēnei hei kawe I tōku oranga kia noho tonu au hei pōnonga mō te iwi anō ko te Ask Your Aunties tērā I tēnei rā kāre I reira penātia ana he kuaha tērā me whakatū pērā I etahi atu engari te maha o ngā piki tia engari te mea rawe

0: tēnei hura?
1: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māmā tēnei, te mahi pikitia ngā mahi takari, he māmā hoki mō tātaura te Māori, nā te mea i whānau ai te Māori, me tau taonga kia tū ki mua i te tangata, ngāri ku... He hia noi ho ana mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi mena koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata. He taumata noi ho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa... Mohi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tua he rongonui ana ke tērā, ko te mana mō tātaurā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hia tia nei e wā tātou kuia karaua. Haere ki te horo e pereti, haere ki te hari e tō karaua ki te marae, kei reira tō mana, nā reira, kaua hei haere ki te whai i te rongonui anake, engari mena ka pai ati wā tātou tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna taha ko te mana nā wā rātou kuia karaua i tohungia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
0: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamaki katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tohungatanga, tēnei mātu katoa, te mihi atu kia hoe, ngā manaakitanga te rungarawa, kia ora rā e Mabel.
1: Kingi tēnā koe, tuku nā te tētahi wā poto kia mihi kia koe ana ki te motu hoki ko kautaurā kei te tuku mihi hoki i ruga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku e ngari mahara koutou kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te hōnore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
0: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, te ao pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tā katoa, te rungarawa, me rimiri a tōna tirana, te noho pai ai, kakorehi a tōna mamai, engari tōna mai a tōna kaha hoki, te makawā te aki iaia, kōrero mai kia tāte, tōna ao, a pikite ko mahi e ia ngā tāngata i mahi tahi me e ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu, i tēnei taonga a ngai tāu. Kēngi iha ka tēnei e mihi atu na kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā

0: te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Āziawa toa.
1: Ai, kore te katoa ngā tīma, ki te pakanga i te rānei, kia ki te kōwai te toa o te hōtaka nei o puku hoi.
2: Wairua! Wairua! Wairua!
3: Wairua! Wairua! Iti noi o nei.
4: Ka ora!
3: Tyler!
4: Kaina rua! Te nunui taku waha!
2: Hello, wai ora! Wai ora!
1: Te rangi nei karongo koutou i te wairua ngā hau o te tātou reo rangatira. Hei aha, kia mingo kata koutou i te kāinga nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ako he hōtaka ako i te reo. He oi me hanga pia i te tai hōtaka ako ki te mau kakahu. Tēnā koe pānea. He tohunga ki te waiata. Ki te waiata. Te waiata. Koe rā noi hō, tēnā koe pere. I runga ia i te hōtaka, my time. Kāre, hā, kāre koutou i te mōhio. My time. Bueno, ki mō wini ata tēnā koe.
5: Your time.
1: Ka wē pātai kiaia, ko wai tētahi kai tākoro whutupōro. I roto i te tīma Chiefs. Te mōhio tātere, Chiefs mana.
6: Ako maumau i o rātou
1: pēr. Mō te haka, weti weti. Waiata, he kōrero anō tērā. Tēnā koe, Tairia Davis. Ka titiro koe ki te tangata nei, ka mōhio koe, ai, he mata no te reo irirangi. Mata, tēnā koe. Kia ari te mai e hua mā, he katakata te hārea ki nei, ko te ane tāwera tēnei, ehi ka mā, kia ari te mai. Kia timata ki tātai tuatai ko ngā mahi, he whiwhiwhi. Nā reira, ka timata ki a koe pānia, tiro hea te kāmera. Kala whiwa.
7: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapupara wai o wharawhara pui kai ariki.
1: Kā pai, tātere, ki te hoi.
6: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpu putu o te aparunga i te kūpapatanga whakapara wai o wharawhara pui kai ariki. Kāna mo hea te matapuputu.
7: Ai, nāku i whakatika.
6: Pere, matapuputu.
1: Karapia.
8: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
1: Taia, tōna utai nei. Teiria.
9: Tū ngau ngau ana mā tātahi ki ngā mā tāpuputu o te aparunga i te kūpapatanga whakaparawai o wharawhara puhi kai ariki.
8: Lawe, tērā
1: tūre. Lare, tiro rongo.
6: Kimo, tū ngau ngau wana matatahi ki ngā matapuputu o te apuranga. Ha, kau kupapatanga patatara o te pakapupui āniki.
1: Tēnā koe, Kimo.
6: Kia
1: ora, kia ora. Tēnā koe. Pātara.
10: Kawai. Tū ngau ngau wana te mātātahi ki ngā matapuputu o te apuranga i te tau kupapatanga. Ha, pakapara wai o pakapara pui kai āniki.
6: Pakapara.
10: Kaurau tatu wāku.
6: Tata.
1: Tatara wātu nei, oe no he kemi anō kai te hāre.
7: Pirei
1: kui aku mō. Hā, kuina, tengo te kemi e hāre ake nei. Nā reira ka timata. Ki tēnei taha. Ai, Tairia, kōrua, ko Pātara. Hai mai.
7: Ria kaha,
8: kōrua.
7: Te tangata reo irirangi rā kāle tātou te moio ki tāna ingoa. Oh,
6: kei te rongo
7: awi ko nei.
6: Kei te rongo nei, waikato rā anō.
8: Kare tau.
9: Kare tau.
8: Pui. Kai.
9: Kai.
8: Pene.
9: Pene.
7: He pai tēnei.
8: Pātara.
9: Hea?
8: Pātara.
9: Pātara.
8: Tātua.
9: Tātua.
8: Hiko hiko. Hiko hiko.
9: Hiko hiko.
8: Rehu rehu.
9: Rehe.
8: Hu. Rehu.
9: Rehu.
8: Rehu.
9: Rehu, rehu.
8: Puka, puka.
9: Puka, puka.
8: Mā iko, iko.
9: Mā.
8: Iko, iko.
9: Hiko, hiko.
8: Iko, iko.
9: Iko. Mā iko, iko.
7: Kapai.
8: Pio, pio. Pio, pio.
9: Piro, piro.
8: Pio.
9: Pio, pio.
7: Kapai.
8: Mā reikura.
9: Mā reikura.
8: Tū wiri. Tū wira.
9: Tū.
8: Wira.
9: Tū wira.
8: Kapai.
9: Tū wira.
8: Ha kere kere.
9: Ha kere kere.
8: Manawa wera.
9: Mata.
8: Manawa.
9: Manawa.
8: Wera.
9: Manawar.
11: Ka Manawar wera. Tēnā ko.
8: Whakawhiti.
7: Whakawhiti. Ane, teiria. Ane.
6: Ko awe kupu anō. Nā kā, awe kupu anō. Awe kupu anō.
7: Nā mai, kia tēnā. Whakawhiti, whakawhiti kōrō tahi, whakawhiti, whakawhiti. Pai taihua, taihua,
8: purei te wai. Kamohia, kamohia,
9: Whakatieke.
8: Whaka?
9: Tieke.
11: Tieke.
9: Mā koha koha.
11: Mā koha koha.
9: Mā koko.
11: Mai.
9: Mā.
11: Mā.
9: Koko.
11: Toko.
9: Ko. Ko.
11: To.
9: Hakorea. Ha.
11: Ha.
9: Ko.
11: Ako.
9: Ha.
11: Aho.
9: Inu. Inu.
11: Inu.
9: Korokoro.
11: Inu korokoro.
9: Kauere.
11: Tau.
9: Kau. Ke.
11: Ke. Kau.
9: Kauere.
11: Kauere.
12: Bye-bye.
9: Tai a pure.
11: Tai.
9: A.
11: A.
9: Pure.
11: Pure.
12: Bye-bye.
9: Piro.
11: Pi. Pi.
9: Piro.
11: Piro.
9: Re. He.
11: Re.
9: He. He. He.
11: Piro. He.
8: Piro. He. Ai. Piro. He. Piro. He. Piro.
9: Ha. Kiki.
11: Ha.
9: Kiki.
11: Tiki.
9: Ke, ke, ke.
7: Tēnā kōrua kua mutu.
12: Oh,
7: kōpau te wā kia kōrua tahi kā pai pere. Kimo, āre mai.
8: Nāwe, nāwe, nāwe.
7: Māre. Tōmai.
8: Kei, kono hukui ki nei kaha.
9: He, kama he wua.
8: Kuarite.
13: Tohora.
11: Toka.
13: Tohora.
11: Tohora.
13: Tohora.
11: Tohora.
6: Tohora.
13: Papa Moana.
11: Papa Moana.
13: Tanifa.
11: Tanifa.
13: Ika tere. Ika. Ika.
11: Ika.
13: Tere. Tere. Ika tere.
11: Ika tere.
12: Hū hūnu.
11: Hū hūru.
13: Hū hū nū.
11: Nū. Hū nui.
13: Nū.
11: Hū nū.
13: Hū hū nū.
11: Hū hū nū.
13: Hū hū nū.
11: Koni gugu!
13: Tata! Tata! Ai!
7: Ana tonu!
13: Ai he. Ai he.
11: Hakari!
13: Ai he.
11: Ana hera!
7: Kai!
13: Moana.
11: Pohara!
13: Moana. Ma. Ma.
11: Pa.
13: Ma.
11: Pa.
13: Ma. Moana.
11: Mohara.
13: Moana.
11: Mohaka.
13: Moana.
7: Whakawhiti, whakawhiti. Hika mā, whakawhiti. Anei kipo.
8: Kia kaha ake.
7: Kara tukua mehe mea kai te pakanga ki tēnei tīma. Hika mā.
11: Pai.
7: Karawhia.
11: Mauri.
13: Pauri.
11: Mauri.
13: Mauri.
11: Mauri. Mau mau.
13: Mau mau.
11: Whakapiri. Whakapiri. Whakapiri. Piri.
13: Whakapiri.
11: Ai. Haka.
13: Haka.
11: Apataki.
13: Ipapa.
11: Apataki.
13: Apataki.
11: Ai.
13: Apataki.
11: Mate, mate, aone. Mate, mate, aone.
13: Mate, mate, aone.
11: Amai. Poi.
13: Poi.
11: Poi. Tūturu. Tūturu.
13: Tūturu.
11: Tau oranga. Tau oranga.
13: Tauranga.
11: Tau oranga.
13: Tau huanga.
11: Tau oranga.
13: Tau oranga.
11: Kabai.
13: Tau oranga.
11: Kai. Kai.
13: Kai.
11: Ai. Angi tū.
13: Ariki sū.
11: Angi. Angi tū.
13: Angi tū.
11: Angi tū.
12: Anti sū.
11: Hai hai tia.
13: Hai hai tia.
11: Inu.
13: Inu.
11: Piu piu.
13: Piu piu.
11: Angi.
13: Angi.
7: Tēnā ka pai, ka pai e noho. Wanoe wama hai te wāhanga tuarua, ka kitea ko wai te toa. Kai te rongo koutou i te wairua ngā hukāne kore. Wanoe hai te wāhanga tuarua, he wairua tātā whāinga kāra ngona. Nā reira, hoki tonu mai. Nau mai hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga tuatahi. Kāre he toa i tau ori te nā reira, e mihi ana ki ngā kapa e rua. Hono, he mahi tonu kai te hāre ko ngā tau tohe tohe, tohe a te kupu. Ko te kōrero, ko te kaupapa kōrero i tēnei rā, kāore he take o te reo irirangi Māori. Anei te taha whakai, kai tēnei taha te taha whakahe. Nā reira.
14: Kia koutou te wā.
7: Mufasa.
6: Kia pono te kōrero. Kia pono te kōrero. Ko e o tātai ka whakarongo ki te reu i rerangi Māori. Iara, iara. He ruka hunoha wēne. He ruka hunoha wēne. Whakarongo nō rai koe nāk me koe rato mahi.
13: Wātea, wātea.
6: E ki ana mātou, ko tō te rā ki runga ki ngā reo i rerangi Māori. Ko tō te rā. Kā rehoke i te whakarongo ngē ngā iwi. Kei ko nei ke te ora. Kei te pauaka whakaata, kei te pukamata, kei te live stream a pere i ngā take o te wā, i runga o pukamata. Kā re ngā reo i rerangi Māori. Nā reira, kā re tai te kōro mō taku teihana ki kei panaiau i taku tūranga. Engari, e mohanau, ko kore he hua o te reo i rirangi Māori e nei rānei. Ka mutu, ko neke te ao, ko tō te rā, ko neke te ao ki kaupapa kē ki hangarau kē. Nā reira, me whakamoe, he maumau muni noiho te hoati mone a te māngai pāo ki ngā reo i rirangi, te kautangata noiho kei te whakarunga. Pēnei, e tahi reo i rirangi. Anei, ka mutu, kei te pai noiho a pātara. Kei te pai noiho kia puta i tana tūranga mai, kia harama i te pāo kāta ki konei mahi ai. Ko tangi te pūtātare, te tarinei aha. O anei, kia pai, ko orahau. Ko orau i te rākawa te pākea.
7: I wau nei hoki tātere, McLeod. I te mea, e tatari ana koe ki te rongo i te tehi tohu. E mohio ai koe kua mutu te kaupapa. Koe rā te hua o te reo irirangi Māori. Ko te whakarongo te pūkenga nui o te Māori. Kaua ko te pānui. Kaua ko te titiro. Ko te whakarongo me te kōrero. Mei kore ake te reo irirangi Māori. E mohio nei ngā iwi. Ko ai mā kua mate. Ko ai mā me haere ki te toa ki te whakahoki miraka mai ki te kāinga. Ko rongo au i tērā i runga i te reo i rirangi Māori. Auntie Mary, whakahokia mai he miraka. Ko tai mai te pānui. Uncle Fred, whakahokia mai he miraka ki te kāinga. No reira, mei kore ake tērā. Mo te hunga pōhara, kaore a rātai waia. Ko te reo i rirangi kē, te huarahi. Hei whakawhitiwhiti kōrero. No reira, he take tō te reo i rirangi Māori. Kaua koe e rukahu, koe nā tō mahi. E whiwhi ai koe i te prao me te pata. Kei te marama tēnei taha, kei te rukahu.
13: Kōrero.
6: Tāpuki hie.
9: Nā, e tika tā tiri mo te reo irirangi. Kāre tōna take. Nē, kāre tātai tamariki e nē rei mō ki tēnei mea te reo irirangi. Anā, ko huri grāta ki o rāta na wāe a pukoro. Anā, ko tikina tinga pānui mai te pukamata. Hei whakapāho atu ki te whānau. Anā, ko pērā hoki. Ko pērā hoki tātou kautau. Nē, pere. Me o tangutahi. Anā, ko kore take mo te āri ki te reo airirangi.
7: Pēngā kā mātua. Ko rātou te te wāhanga nui o te iwi.
9: Koe te mahi o te moko puna. Koe
6: te mahi o te moko puna. Koe te mahi o
9: te moko puna. Koe te mahi o te moko puna. Koe te mahi
7: o te moko puna. Pēngā kā mātua.
9: Hoi anō. Huri ki tei hana ke.
7: Kei te moi o mā.
13: Te hea reo irirangi.
14: Ko taki te pere.
6: Huri ki tei hana pāo ka rāta Māori.
8: E hoa mā, kei te tino a wangawanga au ki o kautau kōrero. Kautau tino whakapono ana kautau ki e rā kōrero. Nā, kia mōhio hoki tātou ki te whakamoe a tātou te reo irirangi. Ko mate kōrua ki te whai mahi anō. Ko mate hoki o a kautau tamariki ki te whai kai. Nā mena tātou i mātakitaki i whakarongo ki a kōrua whiwhiwhi. E mōhio ana, me noho kōrua ki tō kōrua tūranga mahi. Hei, whakapāho atuai. Kia mōhio hoki tātou he taimata anō te reo irirangi. Hei whakapāho i te mita o te reo o tēnā rohe, o tēnā rohe. E mōhio pū ana. Kautau i tērā tino, i te hiranga o tērā kaupapa. Kia kawa tātou e whakamoea te reo irirangi mō te whakapae. Kā re etahi i te whakarongo. Kei te whakarongo oku kaumātua, oku kuia, oku kraua e whakarongo ana. Kia kautau me taku. Ai, ohorere, me whakarongo pia rātou. Ki teihana ke, ki reo irirangi ke. Kia ora.
7: Kia ora te reo irirangi o tainui, kōrero, kōrero.
13: Kotei ake.
8: Te reo irirangi.
13: Ngā hata take o te huna tēnei kanohi a tā huara wātū ki muri.
8: Me noho tonu ki muri.
13: Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, utu i te prawa me te pata, e hoa. Me mohio mai koutou, iti noi ho te utu ki au. Katai noi ho te prawa, hei ho te pata. Kare tāia te hoko pata. Kare tāia aku tamariki te kai i te steak. Ko te miti iti noiho. Ko ia noho te paenga o te reo irirangi e Māori. E roto i ngā rangi.
10: Ko te reo irirangi tētahi huarahi pai, hei whakaora, hei whakanikoniko i tō tātou reo Māori, ne?
5: Kōrero.
10: Engari, kua, kua ki te kē tātou, ko ngā tangata e whakapāhoa nei runga te reo irirangi, kore take te reo, he te reo, e whangai atu ana ki ngā tamariki.
5: Hei
10: te
5: taura.
10: Te nā koe. Hei te pane kina tanga, kia tika, kia tika.
5: Tātou, au, kimo.
10: Au, au. Au, kia tūturu taku kōrero, hei wāhi nui ki ngā reo irirangi. Hei oranga mo tō tātou reo. Tāku ki a koe, mautoru koe ki tō tūranga, no te me ko tō kanohi, e kanohi pai mo te reo irirangi. Ko te paenga o ngā reo irirangi hoki, me he mea kai runga koe i te puka mata i runga i tō wāia mātakitaki ana i te tewi, ka tuki tō waka. Mā te reo irirangi, ka āhei tonu te tangata ki te rongo i te atāhuatanga o te reo Māori. No reira, he wāhi nui ki ngā reo irirangi, ka tāia te rongo nei ngā waiata mai i a whirimako. Ia iwi, ia ruia, rānia, Rob. Oh! Oh! Oh! No reira, tēnā koutou, tēnā koutou. He wāhi nui ki ngā reo irirangi. Kia ora tata.
5: Kia ora rā wātū. Kia ora pānia.
10: Kōrero whāpāns.
7: Tiare, kaore he taki o taku titiro ki a rātou. Me titiro ke au ki a koe. Kaore e kore kua maui a koe. Te whai kiko o ngā kōrero o tēnei taha. Ki te whakamoe e tātou ngā reo irirangi Māori i whakaturi ai, i mua i te whakatūnga o te whakaata Māori. Hei oranga mo te reo. Ka pēhea tō tāua reo, Tiare. Koe rā taku pātai ki a koe. E kore koe, e kore koe hiki mai tai te whare whakapakari tinana me te titiro ki te puka mata, ne, me te āta pēnei i ia hikinga, ka pēnei koe, kia kite ai koe heanga
6: koe. Mā moe hoa.
7: Kau, ka whakarongo koe, ne, Tiare. Hei te mohi o tāua ki te huarahi, e eke ai te tangata ki te angi tūtanga, pēnei a iwi mā. Kua eke ki te angi tūtanga, nā te reo irirangi Māori i pērāi. No reira. Me mutu tā koutou, tō koutou pōhehe, kaore he take o te reo irirangi, hoki mai ki te taha. O te pono, me te tika, te māramatanga. Amine!
10: Kia koe, tama!
6: Kia re, ko te tūmenako, ko ki te koe i te māramatanga. Nā te mea, ko mātou ka i te mōhio, kā re tae te rongo i te māramatanga me ki te rawa, pēnei ngā reo irirangi. Kā re māramatangi ngā reo irirangi Māori? Ko tō te rā hoki, e ki nei tēnei tā. Ko te pai o te reo irirangi, ka tae te whakarongo tonu i a koe taraiwana hautuane tō waka. Kei te pai noho te mahi pukamate me te taraiwa. Ki atu ko tētai o ngā tamariki, māne e urungi, ko tētai he karanga moahea me tū, ko tētai he karanga moahea me te reake. He māma māori, he māori hoki tāte, ka tae nā me e rua e toru e whā rānei te wā kotahe. Ki nei a Tiare, ki nei. Nā reira, reo irirangi, ko tō te rā, ko ngā kai waiata Māori e whakahuahua nei, koe flavour, reo irirangi Māori.
10: Aha, tira nei.
6: Nā reira, e kare mā, anei te ora, pauaka whakaata, kā rehe taku
10: te reo. Kāpai, whakarongo ki o rāwa, reo irirangi.
5: Nā reira, mama, ko rongo koutou i ngā kōro etahi. Hi, te miharo hoki etahi, o, hika mā kairaro e putu ana, huano e hika mā, te tāe te pēhia. Engari, kauara e ware ware, kia mingo kata anō koutou i te kāinga hoki mai ākua nei, hei te wāhanga tuatoru. Apa.

0: Taro.
1: Te Reo Channel.
0: Tarau.
1: Tarau.
0: Poraka.
1: Poraka.
0: Koti.
1: Koti.
0: Hu.
1: Hu. Tarau Poto.
2: I'll go.
0: Ruruhi.
1: Ruruhi.
0: Mafiti.
1: Mafiti.
0: Kamuputu.
1: Kamuputu.
0: Hakete.
1: Hakete.
3: Oh, Tōkena.
1: Tōkena.
0: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
1: Weweru.
0: Ue ue nuku.
1: Ue ue nuku.
3: Woo!
0: Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
1: Hau.
0: Ua.
1: Hua.
0: Ua.
1: Ua.
0: Roa.
1: Rua.
0: Roa.
1: Roa.
0: Tū mata kuru.
1: Tū mene tangata.
0: Tū. Tū. Kare no kemu tū.
4: Tū mene tangata.
1: Tū mene tangata. Tū mene.
4: A koe me tō reo te teite kare.
3: Tū mene kore makaroho.
4: Kare na whini anu.
1: Papamā.
0: Papamā.
2: Kia ora.
1: Ruri. Ruri.
0: Tui.
1: Ruri.
0: Kuri.
1: Ruri. Ruri.
2: Pēke kirihou.
0: Pēke kiriwai.
1: Kirihou.
0: Tirihou.
1: Ah, tata. Mōtiti. Mōtiti.
0: Mōtiti.
1: Matatā.
0: Matakā.
1: Matatā.
0: Mata e ngā.
1: Matata.
0: Matata.
1: Kia ora. Pene.
0: Pene.
1: Pepa.
0: Pepa.
1: Kōmuru. Tērā kupu.
0: Kōmutu.
1: Ai, tata. Mātātua.
0: Mātātua.
1: Kia ora. Taranga.
0: Hitara.
1: Karanga.
0: Tiwaha.
1: Itai tangata. Karanga.
0: Pūkanangana.
1: Karanga.
0: Tika.
1: Ukui.
0: Ukui.
1: Tauranga.
0: Taureka.
1: Tauranga.
0: Taureka.
1: Hākuna mata.
2: Tēnā kōrua ko pau te wā.
1: Hākuna matata. Tēnā kōrua.
4: Hākuna matata.
1: Hākuna matata.
3: Hākuna matata.
4: He pai tā kōrua mōtiti.
3: Tēnā reo Māori. Koe
4: ke te pirangi mōtiti.
1: Mōtiti.
4: Ko tai mōtiti.
2: Tai
1: wā. Kā reo I pānu I tika.
2: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai. Got a few up.
5: Ua ko nehu nehu.
2: Ua
5: ko nehu nehu.
2: Ko nehu nehu.
1: Ora.
5: Te maunga.
2: Te maurea.
5: Maunga.
2: Maunga.
5: Maunga.
2: Whai.
5: Mā kiha kiha.
2: Mā kina kina.
5: Kiha kiha.
2: Kiuta. Haha kiha.
5: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
2: Nāna.
5: Nā nea.
2: Te
5: tarata. Ha, pai.
4: Nā nea. Tungane. Nea cream.
2: Tungane.
5: Wai turu turu.
2: Waituru to do?
5: Whakanakana.
2: Whakanakana. Whakanakana.
5: Hū nene. Hū nene.
2: Ude, ude na. Ude
5: na. Hū kei o whaka. Hū nene.
2: Hū
5: nene. Hū nene.
2: Hū nene.
5: Hū
2: nene.
5: Hū nene. Ah, kia ora. Whātuia.
2: Whātuia.
6: Ka pai tēnā kōrua ko mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Ka pai.
1: Ka pai.
3: Kia kāra kōrua.
4: Kia kāra.
6: Kāra whiua.
1: Tūngāne.
5: Tūkāne.
1: Tūngāne.
4: Ai, he pai te ra. Tūkāne. He pai kia hana.
3: Tūngāne.
5: Ngā. Tūngāne.
1: Teina.
5: Teina. Tūakana.
1: Teina.
2: Pōtiki.
5: Pōtiki.
1: Tamāhine.
5: Tamāhine.
3: Pai.
1: Mohukihuki.
5: Pōhukihuki.
1: Mohukihuki.
5: Pōkuikui.
1: Mō. Mā. Mā.
5: Pō ima ima.
4: Pō ima ima.
6: Tino tatara wāti.
5: Pō yari wai tāua.
1: Tāua?
4: Pō ima ima.
1: Takapū.
5: Takapū.
1: Tāua? Hū nene.
5: Hū nene.
1: Whaitua.
5: Whaitua.
1: Te maunga.
5: Te mauri.
1: Maunga.
5: Te maunga.
3: Kawai.
1: Ua ko nehu nehu.
5: Ua ko nehu nehu.
1: Mā kiha kiha.
5: Pā kiha kiha.
1: Mā.
5: Mā kiha kiha.
3: Te raro I tō pāhau o m.
1: Ana. Nānea.
5: Taiaha.
6: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua.
4: Taiaha.
3: Nānea taiaha. Ahua rite.
6: Ka pae hoa mana reira kua mutu te wahanga, tuatahi ki te koutou etahi, he rawe ki te whakarongo etahi, he rawe hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai, hei te wahanga tuarua, kia pai, te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi. I tau orite. Orite ngā mākai
4: apa. Tai apa.
7: Tai apa.
6: Ko ngā mahi e hārea ki nei. He tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero i te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Tarele ka timata ki a koe pānia.
8: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, i mate ai te Māori, i tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, i mate ai te Māori, i tōna anō whenua. I muri tērā, i riro atu ngā whenua, i tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, koina te take pēnei nei tātou i enei rā. Roi reo kore, whenua kore, hauora kore, Pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou i tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake i te kuaha, ki ngā manuhiri, i runga i te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tae mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki i te manuhiri, kaore te manuhiri i whakahoki i te rā. Manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, i raro kē e...
4: Whakaparaha koe ia mātai. Kia māmai tāna
8: tāna tāna tāna. Ā, nē. Ā, he pono rawa e nei kōrero. Nā te pono kēa, te kōrero.
6: Kia ora pānia. Me pono. Me pono.
4: Pai rawa koe.
6: Tēnā koe tātai.
8: Kia ora. Ke te aia koe te tātai.
4: Pai rawa.
8: Nā te pirangi tangi.
4: Ko te mana tuatahi.
7: Ko te tiriti o Waitangi.
4: Tēnā koutou e whakai nei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakai nei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakai nei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua e noho nei tātai. Koutou e whakai nei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakai nei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakai nei... He anō wetai me whakai nei. Ai e, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakai nei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kui nei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano waru rau whātikau, kuera te tau matei te Māori. Kuera te tau timata i tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
8: Kei te kite tō kore i whakapono ki tēnei.
4: Iwa, iwa.
8: Pātua Ben John,
9: tetehi hakata. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha i pahawai te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā. Koe rā te whakatau i roto i te koti. Nā te Māori, te takutai whenua. Hoi anō rā, kāore pēra. I riro kē ki te Pākehā. Pēra tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou e whenua, kua riro ki te Pākehā hoa mā. Kāore ha, o tātou tātou whakawhirina ki atu ki te tiriti o Waitangi. Nō reirai hoa mā ai. Ko tākue me ana, ko pautera, ko tōtera ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whaipea tātou i tētahi rautake ke atu. E hoa mā, tēnā tātou. Kānui ngā kōrono.
6: Iti te kupi amā. Iti te kapai. Karangu e shei.
9: Tiriti o Waitangi.
8: Ka māwe whakakiki ki te ahana.
4: Etu. Kia kaha ki tā koutou whakaparahako mai.
7: Katoheau, ki te mana nāna nei, whakataura kā rakati a te tiriti o wai?
4: Waitangi.
7: Waitangi. Nā koutou tēnā. E whakataura kā reka nei, ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
8: He tiriti, muru whenua.
7: Ai,
8: he tiriti.
7: Kaore rā te te mōi o!
8: He tiriti, watu tika!
4: E tere pai haere nei tō wā.
8: He tiriti.
7: Pai tērā. Pai ēnā.
8: Ki te pō.
7: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru i a tātai. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa kia oti. Nō reira, kāre au e whakai ana, ko tō tērā ki runga i te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te tai tokerau, e mea ana, me tatari. Ne o tene, ne o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, i te kāwana a tōna wā.
4: Mahi tika ane kara.
7: Me mahi, me whakanui tātou i tēne mea te tiriti o Waitangi. Nui!
6: Tēnā koe,
4: mahi tika ane mara.
3: Mahi tika.
1: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Ko tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Ko tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au. Oh, eh, wow, me ata tiro hia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana i ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpai te iwi Māori, e kore rawa. E eke, e kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utua i ēnā nama, whakohokia mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
0: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero ataku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, pārere, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou, te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā. Koe rā te take. Ai. Koe rā te take. Ai. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā. O te utiriti.
7: Kia ora. Aroha mai.
4: I haina tū te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou krau me o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria. E tiakina nei tātou.
7: Kia ora.
4: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini iri Harvard i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Rere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakapono na koutou me tahu kau e tāpuke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, tai toke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motuhake, mana motuhake this, mana motuhake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
10: Tēnā koe, tātere.
3: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai? Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, i mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua no atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
10: Te mana koe Spania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakāe, kai te whakāhe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakāro, hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohio nei koutou, ko ai te toa whakai huaka, mo te wāhanga. Tau tohe tohe, hoki tonu mai. Ia kurangatira nau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
4: Te iei mauri ora.
7: Te nui o tēnei aroha.
3: Mā kakorea.
10: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
4: E kato e tātou ngā mātou.
10: He wāhanga miharo, whakakata e hārea kenei, ko ngā mahi rota rota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
3: te kahara. Whakakata hia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
4: Tai tukupu.
7: Ruangaku. Panya.
11: Huh?
7: Oh.
11: Panya.
12: Panya.
4: Anna.
11: Oh, come on.
4: Anna.
11: Come on. Panya.
12: Kia. Iki ia panya.
4: Na, iki ia paia.
11: Kai te pai. Kai te pai.
12: Oh, paia.
11: Kai te pai. I pahia.
7: Yeah, pahi.
4: Oh, koe a tokoro. Tēnei iki koe paia.
7: Oh,
4: ki te paia.
11: Whakatu.
5: Kupitua tai.
11: Iti.
5: Iti. Iti. Moro iti.
11: Poto.
5: Paku.
11: Paku.
5: Kupitua roa.
11: Kupitua roa.
7: Nama
11: tēnei. Reo.
5: Kōrero.
11: Pāpāho. Tuku. Kōrero.
13: Riga nika. Riga nike. Riga nike.
11: Waiata.
13: Riga huru huri.
11: Ko tatapau te wā.
5: Kupi tōwha. Tāne.
11: Waini.
5: Pō.
11: Koe. Toho turu.
5: Koe.
11: Koe.
5: Tēnā koe.
12: Tēnā koe.
11: Te... Tēnā koe.
5: Tēnā tō toru. Koe.
12: Tēnā
5: kātai. Tēnā toru.
11: Ai, ai, ai.
7: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
11: Eee! Te roa hoki, aroha mā. Hika mā, tata taik te wā krihime te.
12: E mea ana koe.
11: Oh! Wera noi o te mea, o te koe, te mea whakamutunga.
4: Hika mā.
12: Ai, mea, mea,
11: mea,
12: mea,
11: mea. Kia kaha.
4: E whārawa nā te tirohana.
12: E.
4: Tahi te kupu. E rua nā kū.
12: Kūtua
4: tahi. Tapatoru, whare, whā.
12: Tapatoru, parekarakia.
4: Iti, kara.
12: Tapatoru.
4: Tapatoru, whā.
12: Tuanui.
5: Whakaruruhau.
11: Traingara.
4: Kūtuatoru.
12: Hā.
5: Hā.
12: Kūtuatahi.
4: Whā.
12: Haka.
4: Hā. Hā. Hāhi. Hihā.
12: Hāhi.
4: Tuanui.
12: Aheha.
11: Aheha.
4: Oh.
11: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
7: Kupu koto. Kupu paku.
12: Eto, e whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
11: Koe.
12: Koe.
11: Tātai.
12: Kōrua.
7: Paia.
12: Ia.
11: Koutou, tātai.
12: Ia. A.
11: A.
7: Mehinga.
12: Ahau. Au.
11: Au.
12: A. Ai. Ai.
7: E.
12: Ai.
11: E.
5: E.
12: Ana. Ana.
7: E ana.
12: Ana. Te toru ana. Koe.
7: Koiti.
12: Ana koe.
7: Manawa.
12: Tatara, tatara. E.
11: E.
12: Sa, tatara ana koe. E tatara ana koe.
11: E pai ana koe. E.
12: Aha
11: ana koe.
12: E tatara ana koe.
4: Te hohoni o tērā ruku.
12: E. O mai he. Me ana koe. E mea ana koe?
11: Oh, e mea ana koe. Oh, oh ko, ka pai.
4: Ko tūma i tia.
11: Ano ho, ano ho.
12: Te rā kāri.
11: Ka mai kusa.
4: E hare ane e māte ki te tribunara. Kei te hare e māte ki te tribunara. Tribunara waitangi. E toru nā kupu.
7: Kaua?
4: No. Oh, kaua.
5: Kia ora.
4: Kaua.
11: Kaua.
7: Kaji. No.
11: E ara.
7: Kupu tuatoru.
4: Kupu tuatoru.
12: Kaore, kaua.
4: Kaore, kaua, kau, ehe.
7: A, te,
4: ihe, ehe, he,
7: ki,
4: he. He. Iti pau kapua ka anaro.
7: Kupitua toru. Kimuri.
4: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki
7: e
4: whakamuri.
7: Ho-
4: no, e kore amuri e hokia.
7: Kau.
4: Mā mā weka ka tu... Ka...
7: Kupitua toru.
4: Kupitua toru.
12: Hoki o maunga kia pure te hau.
4: E hoki kia o maunga kia pure ako e ngā hau.
7: Toru nā kupitua. Nima te kau tēnā. Kupi tuatahi. Kupi tuatoru. Hoki.
4: He rā hoki.
11: Oh, e. Aroha mai.
12: He rā hoki.
11: He rā hoki. Moe hoki au ki tēnā.
12: E harai te kaua. E harai te kaua.
4: E tori nā kupu. Māma weke ka taka ki tūa nuku taiga.
11: O tēnē, karawhia.
5: E mea nā koe.
12: Tuarua. Kao, he, kore, tope, tope, tope, tapahi, whakakore.
7: Kaha koe mā takitaki e rangi māre, ne?
5: Ka pene.
11: Rangi wai? Rangi, rangi.
7: Pena kuta.
5: Kaua.
12: Tonu.
5: Kaore.
12: Mutu, mutu, Oti, Mutu.
11: X-Men.
5: Kapitua Toru.
12: Kapitua Toru. Aua. Heaha. Pea. Aha. Pea. Pea. Pea.
5: Kaore pea. Pea.
11: Ah, kubo hiho. E aloha mai. E noho. Hea te...
2: Ka mutu pea.
11: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
4: Ko wai.
11: Tēnā ko wai. Ai, nā rei rei, e tū tātou. He wai ataka i te hāre.
4: Wai ata orere.
12: Te toa ki te muro te ahi e.
11: Ko mutu ka tōngā mahi e kare mā. He wai hoki mai anō. Kia roa anō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki. Mai anō koutou, koutou te kāinga aroha mai, kau e wareware ki te kōrero Māori ngā wā katoa. Tuturene, i ngā wā katoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, o rarau.

0: エレレアロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキデラギナイデレオイリラギンモツワケオテロヘデレオオテアツヤワトア
2: タイクラテマナワオテトータラコテタイクラオテワヒネコトーナマタウラガへまなへぷけがといやわひね。まいとうなかはきてつやきたまりききてまひフェノア、まひかいほき。あたいのあつきとうなかはきろていてあおとうらがぷ、あおぱぱほほき。いやまねかふりはれなかいかべこれろおたいくれいてもつ。きてこれろきえたひわひね、もなたけおてら、あもなぴきめなへけはがやなきゃらたう。へわはがほきてねえたいあいなたけかうまつわてこれろえてぬつくいや。のれいらいやまね、きゃあれあれまいおかうたうたりがきてねえわはな、えきやねえこたいぐら。
3: えがいわのまいほきまいきてほうたかおたいぐら。こまーにゃくらかのねえとかいはうつもてにきらぎ。ko taku reo manuwhiri I tēne ki rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakararangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tōrangapū Māori, me ngāna kōrero mō te take, ko whiua anō nei e ia, tōna pōtai ki roto I te ao tōrangapū.
4: Kia timata mō ngā kōrero e pāne ki ākui anō, koera te tuāpapa mō tā taiwa kōrero I tēne ki rangi e te whae. Nō reira, I te tuatahi, nō whē koe, kōrero hia mai mō tō pepeha.
5: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki eno tātou hakarongo mai ana rā I roto I ngā wā kainga, ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
4: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
5: Ahoi no rā, i heke mai au I ngā kāwai heke o roto o Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka mui a nahi, ka puta ko tōku whāia. Nā, ka mui e tōku whāia I tōku pāpā, engari ko tōku pāpā, I ahu mai ke, I te tahi whenua ke, e kia nei, I te rā nei ko Croatia, engari I mua, ko Yugoslavia ke, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā, Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
4: Nō reira, I whē koe, I tupu ai?
5: I tupu ake au, I roto o te tahi whare nīkau me ki I te taha moana o te kaipara. A muri hua ki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru I ngā mahi I te rā wā, I roto I ngā mahi kāri, I reira mātou e noho ana, te kaunohe woku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake I taku whāia, te tiaki I waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au I ropi ropi a tangata noa.
4: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
5: O, ko tōku whānau ake, I moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whā ngā kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari I aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai I te toko whā o we ngā tamariki, ko whiwhi au waku mokopuna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai I we ngā mokopuna, ka mutu tēnei marama ka toko whā waku mokopuna tuarua. I runga I tēnā e mara, pono marika he tangata ka mahu ake te haka keto I ngā raiti I nā taiki tōku wā.
4: Ka mau te wehi te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke te whāia.
5: O ai.
4: Nō reira, I ā koe tamariki ana, I kura aina koe I whia.
5: I tima tātu au te kura I roto o poka kohe, e kia nei ki roto I te native school. ki Pukekohe ka mutu te tahi o waku kura mahi tai tera wāhe whae anō ki ahau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā. Ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna. Ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
3: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
5: Oi, haere au te mahi. Haere au te mahi, hoki atu au ki te awaroa, ki te kaipara, te noho atu ki taku māma i whānuei au ki tēnei ao. Ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi. Tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamari ki e mara, tamari ki tonu nāu, ka whai tamari ki au. Ko oti ke ia hau te ropi me pēhea te tiaki tamari ki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Te kaunohio waku tau, ko mohio no atu ke au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au, me pēhea au e tiaki ai i te tamariki o tī rā, wena mahi katoa i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a o tī rā ngā tungāne tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi ngai, mātou me pēhea mātou, kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātau i haka wehe ngai, pēnei i wetahi whānau ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aruhaere i ngā mahi. Ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wā kāinga. Na i roto i tēnā ka timatātū te wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga i na mate te tahi ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were i te aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
3: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri i nai anei ne.
5: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru i a tātou anō, ki te piripono tātou ki a tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto i a tātou anō. Ko huri te ao ki a tātou.
3: Tua atu i tērā, pēhā ngētehi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna. Kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kai mua i a koe.
5: Ahoe no rā i wena rā i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara. Ko ngā akonga o te rā wā, e hara i te mea i haka nohongia e mātou ka mea e, me pēnei me pēnā, kahore, i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahingia e, he ako ngāna kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahu o te marama o te pōnei, a pōpō, ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai mo te haka tō i ngā mahinga kūmara, a o tira me pēhea te haka mahinga tāpapa kūmara nei, ka mutu i tērā wā, e ako ngiana e tōku tūpuna whaia i te tungane i tuputahi e maua. Ko wā maua whaia he tuakana teina, ka riro maua i te tupuna whaia nei. E ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pehe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
3: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hia e o tūpuna ki a koutou katoa?
5: O ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo pākea. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
3: Ia koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
5: Ai, ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaaro au hora kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e we nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai, kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai, kia mauri atu ki te penei ngā play center o te o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakae, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaaro au, a me haere au te rapu mahi mōku, kā kitea i te pau tāpata, e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o Tāmaki Makaurau, i roto i wēnā mahi, ko āhua kau, ko kaumātu ake ke waku tamariki i te tau kotahi mano iwa rau waru te kaumārua, ka neke atu au ki roto o Tāmaki. Ka mahi au waku mahi ki reira, i reira ka hihia waku rangatira i te rā wā ki te haka kāhore i a hau mo taku kōrero kia ora tōlsia. Ka totohe atu māua ko taku rangatira i te rā wā.
3: Nā te ahi whirai te whakaaro au kai whakahaere?
5: Oino he kuare, ka haere mai te tahi o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, hora kauke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna. Tēnā kupu, hora kauke kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau. Ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te hakahe. Ka kororo tonu au. I rotu i te reo. Nā, i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
3: Nā reira, kā reira atau i tāia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i a koe, ne?
5: Ai, ai, tino kore, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
3: Tika tau, whera i ngā pauaka whakata o ngai tauiwi mā ngā kai pāpāho i ngā karere o te haora ko a rātou kōrero kia ora.
5: Ai, ai. Ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kia Ora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori nō rātou kē te reo. Nā te whawhainga o te whawhai, ka huri tō tātou reo, he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, fifi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko tau a Taniwha, o na niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te Taniwha rā i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei telecom kia ora card. Nā, ko rātou fifi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke, pā hakaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai we tahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae tātou te tono i wā tātou tamariki kihea, hei ako ngā mō rātou.
3: I whea o tau i te wā i arake te rā tautohe?
5: Oh, he mara. Ko toru te kauke, toru te kau mā toru pea o ku tau, toru te kau mā rima, ka puta ei we nā kōrero, engari ko te mea kē i tērā wā e noho anau i rotu i te whare o te hunga pautāpatana. Mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anu au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaro au a, pai atu kē taku hoki ki te kāinga, ki te kai karahu, i te noho ki roto i a rātou, me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou, mō tō tātou reo te take.
3: Kāre he wehe nō i tau o wā ki te tū pakari ai?
5: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea o toa, kei hea o hoia, taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa ngā hoia i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
3: Koera te pāta e whai mai ana, nā te aha i whakakahi a koe i tau awa.
5: I mōhio au marika, mōhio marika au i tōku taha, tōku tūpuna whae. I te mea, e kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me ōku hakaro. O e mara i te kaha i aroha mai e takuranga tira kia hau i hakai, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te mate a tōku whae o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi, nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o me ahua me meha atu au, taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaia, i taku taringa i tērā wā tonu, i puta i wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. Nā, i runga i tēnā mōhio tonu atu au, ahoino, me mahi a ngā mahi, nā ka mahia wāku, ka whiwhi ko tātou.
3: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri ana i ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hea mai mō ngētehi atu ngā mahi, ngā mahi au i tēnei wā tonu.
5: Oh, hoino e mahi anau mō te tari hauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka tima tātū ki te hanga i te hohi pere hou kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i a rātou e tuhi atu ana i runga i ngā pepa me pēhea hanga ai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kōrero. E ata rongo atu anau i a rātou e kōrero ana ka hakaro au hau. A maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, i te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho anei roto i taua huira. Ka mea tu au ki a rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā, hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku, te tapu o tira me te whānau. Nā, i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O, i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tērā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka taiki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au ki te takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai rotu i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Nā hena kua, kia ia koe te kororo a muri huake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tō hohi pere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore, tae koe te hanga i tō hohi pere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā hohi pere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts. Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae, ngā nāhi, ngā rata, ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
3: Nau anō nei kōkiri arahi te huarahi, mā ngētihi atu, hei whai atu. Anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
5: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ana i roto i te kupu Pākehā, common sense is not so common.
3: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, arā, kua rārangi hea tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mō te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
5: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
3: Nō nā he whakatū tērā rōpū mana motuhake?
5: I hakatūngia e Maturata, ka puta mai a Maturata i te pāti reipa, ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matu ki te taho te Alliance i tērā wā ko Jim Anderton mā, o nō taupahure ake i tū au mō te mana motuhake i tīmatātu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muri hoake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i haka ai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te Pāti Māori, e kia nei te Lissi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko ia ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke rotu i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatua nau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori, hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhai tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te Pāti Māori nei. E whakamau tonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhaingia wā tātou takutai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te Pāti Māori, i te mea koia tēnā ko te Pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, we nā hunga, e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa anahinara me te kaupapa areipa Aotira me te Green Party kato. Engari te Pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori, ko ngā kaupapa Māori. Nā, koe tēnei tautoko atu nei au.

0: kuia, titiro, e titiro kaua ke tonu nā tātou ki ngā kaumātua ki ngā kuia, ko ia wena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga, i roto i a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou, ki wā tātou kaumātua, wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kau ke ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake ke te titiro kau ake i ngā mea ko oti ke i a rātou te mahi i te wā i a rātou tamari
1: ki tunuan. Koira, koira
0: whae. Ai, ai.
1: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hihi anō nei i roto i te rōpū Tōrangapū Māori. Karawhiua.
0: Hoi nō rā, ki wena o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā, ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake i a tātou. Me piri pono atu tātou ki a tātou. Mō te pāti Māori, ko tāku e kia nei kia tātou, kia rua rā ngā wahanga tautoko, i runga i tō pepa. O tira, mō te pāti Māori, hākua pēhea te hamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a reipa a nahinara, te Greens, mena hihi ana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu, ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou. E no tāku e tae te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, kia ora hui hui anō rā tātou.
1: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i Tenikirangi. Ko Mānia Clark a hau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: He hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kaua ko tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua. Wairua.
2: Te venu.
3: Whane iti noi o nei.
1: Ka ora.
3: Tyler.
1: Kaina rua, te munui taku waha. Hello, wai ora. Wai ora.
0: Inaenei he anahera tauana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Raiha paki tēnā koe. Ki te tīmā tuarua, kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. Anei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai. Kai tino, kai te mohu ki au e hua, ma kai te kareno koutou kia kite ia Ellen, ai te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, anei, tēnā koe Pētera Hakiwai. Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hāre ake nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiwa mai.
2: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui hui a rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
4: Ki whare.
2: Ki whare, ana. Ana, ahakoa te hapa.
4: Kare koe i whakatika hapa. Mi haro ke ana.
0: Karawhio pānio.
4: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui hui a rātai ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātai.
2: Kawe whakaurua o kupu.
4: Ai, kua whakatika hia e rātai.
0: Karawhio.
5: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
0: Wai koe.
5: Puia.
0: Mere te pere. Tukuna.
6: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
5: Kia ora. Ah.
0: Tāwai, Pētera.
2: Tukuna. Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hua ka puia hui hui a rātau ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
5: Oh. Oh.
0: Kei runga i o poko hibi rai, ha? Kei runga i o poko hibi.
2: Puia.
0: Ana. Mongoose.
7: Tui a rui a ki ngā kui kui a ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
6: Ah,
2: hei.
6: Te ngāwari hoki.
0: Hoa noe hoa makea tau, rea ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata tiro ki ngā ngutu me te whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Pētera, haere mai, ko kōrua i te tuatahi.
4: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
4: Te
0: niwai.
4: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
8: Aroha.
5: Atua.
8: Aroha.
5: Aroha.
8: Mana hau. Mana hau.
5: Mata.
8: Mana hau.
5: Mata hau.
8: Mana hau.
5: Mate hau.
2: Mate.
8: Te tuki tuki.
5: Te tuki tuki.
8: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
5: Tino teitei rawa.
8: Mata nguru nguru. Aiwe. Mata.
5: Paita.
8: Mata.
5: Paita.
8: Mata.
5: Paita.
8: Mata.
5: Hai.
8: Mata.
5: Mata.
8: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata kore take.
8: Ata whai.
5: At.
8: At.
2: ta fai.
5: A ta fai.
9: A ta kuia.
2: Ma rake rake.
0: Whakawhiti kōrua. Tini wai. Ai we tini wai.
9: Anō nei te. Anō nei te huti ni ho.
0: Ai.
4: Ai we.
0: Ka pai koe Petra.
6: Kia kaha.
5: Kia kaha iwa.
4: U a ko nehu nehu.
9: Tama e.
4: U.
2: U.
4: U.
2: Nu.
4: U.
9: Hukua.
2: U a.
4: Ko nehu.
2: Ko nehu nehu.
5: Kia ora.
4: Te maunga.
2: Te.
4: Maunga.
2: Maunga.
4: Rawe. Ma kiha kiha.
2: Ma kiha kiha.
4: Na ne a. Na ne a.
2: Na ni e ra.
4: Na ne a.
2: Nane a.
4: Rawe. Tu ngā ne.
2: Tu
4: ngā.
2: Ka. Tu ngā.
4: Ne.
2: Tu ngā ne.
4: Rawe. Hū nene.
2: Hū nene.
4: Rawe. Whātuia.
2: Whātuia.
4: Rawe. Teina. Te ina.
2: Ti.
4: Teina.
2: Ti neia.
4: Takapū. Takapū.
2: Tāna pū, tīna pū.
0: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
9: Āhua pai nei.
0: Āhua taringa
4: turi. Mātia hai tinga nai
0: turi.
9: Matake,
0: matake. Nā nei kōrua. Te ari te mai.
6: Kei tēnei taha hai. Patua.
4: Kani kani mai. Rā kai hau tū.
6: Rā? Rangi.
4: Rākai.
6: Rākai. Rākai hautū. Rākai hautū. Tati puna naitahu.
4: Paraire.
6: Manaaki. Aromai, aromai.
4: Pa.
6: Pa.
4: Ra.
6: Ra.
4: I.
6: Ki.
4: Paraire.
6: Paraki.
4: Parakai.
9: Paraki pere.
4: Paraire.
6: Para.
4: Paraire.
6: Nihi. Para.
4: Arahura.
6: Para.
4: Arahura.
6: Araura.
4: Arahura.
6: Araura.
4: Toki.
6: Tongi.
0: Ararawa.
6: Toki.
4: Ai. Tapu.
6: Tepu. Tepau.
4: Tapu.
6: Tepuru.
4: Tapu.
6: Tapu. Tepu.
0: Kāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
9: Tepu.
0: Whakawhiti.
9: Tāpū.
6: Tāpū.
0: Ane.
2: Māna.
0: Ka pai.
9: Ai, humai ki a mate, mata ngurunguru ho atu ki a rāhi. Tēpū. Tāpū.
6: Ka pai.
4: Ka harawa.
6: Whakanui.
4: Whakanui.
6: I papa. I papa.
9: Tai hukari te rongari.
6: I
2: papa.
6: I papa, ka pai. Pa. Fa. Kōrero mai.
4: Fa.
6: Roro.
4: Fa roro.
6: Ta. Ta. Sa.
4: Ta.
9: Ta.
6: Ta.
9: Sa.
6: Fai fai.
4: Fai fai.
6: Ta fai fai.
9: Ta fai fai.
6: Hi.
4: I.
6: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
4: Hi tamo tamo.
0: Fai tina rautaki.
6: Faka tai ranga. Faka tai ranga. Ranga.
0: Whaka.
4: Whakatairanga.
6: Pō turi. Pō. Pō.
4: Pōho.
6: Pō. Tū.
4: Mō tū.
6: Pō turi.
4: Pō turi.
6: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
9: Rāwe kōrua.
0: Rāwe kōrua. Rāwe. Rāwe.
9: Rāwe.
4: Pai nai ho.
0: Ka pai, nā reira e hua mā amuria ki ngā tānga manawaka whakamohi atau ki a koutou kuai te tō, te wāhangara huano mo te wāpoto nei, tīkina tētahi kaputi me tētahi piki, pikete, mehe mea e hi e tiana, koe tētahi piki, pikete, huano, kia mau tōne mai, he pūmua pia, tīkina, hoki mai anō. Kau mai, hoki mai, hoa mā ko te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihi ke te pūmua kā tika hoki. Wēno e hoa mā ko te tō o te wāhanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
4: Oh, kia ora, kia ora, kia ora.
0: Ai. Wēno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. Anei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe, koe nei te taha whakai.
9: Whakai, whakahe.
0: Nā reire, te taha whakai, kia koutou te wā.
9: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapa haka, nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. He ahai, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou kīngi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
4: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakaturi ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai, kore. Kore.
9: He nui ake i tā, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta. E pai,
4: ki te ne mea, ki te ngahau, anahe. Me whai take, e nui ake ai tō. Whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
9: Aroha, ki te
4: aroha, kaupapa. Shmaroha. Aroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āhuatanga.
9: Mangi rā.
4: Moi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te inga kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
6: E mihi ana.
10: Tēnā, tātou, katoa.
9: Tēnā koe.
10: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
4: Māu, te kōpena.
10: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
6: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pēra rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō. Kao, kāre au te paku ki te i o kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakanga hau. He wā anō. Mēnā, kwa kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nērā. Kā kua, e mihi ana. Kia ora te iwi.
9: Wero i tātou anō.
4: Wero hi a pēkera.
9: Watangi te pere.
4: Wero. Watangi te pere.
6: Kei te pakanga mai koe ai. Kua ina ai. Pakanga mai.
9: Tātou katoa. Kua te kōrero. Kā e paka.
2: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Au, tira e hoa mā.
11: Oina tatake koe te kaipakoa, kare koe pakawa.
2: O tira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatauira ake i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Wainganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāinga ki te tunu heki. Tēnā tātou.
10: Hei!
7: He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi, kia tau te rangi Māori e i Wainga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
2: Kia ora. Pānia, karawhiua.
11: Te kōunga.
6: Te kaunga.
11: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga, ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka, aha, nānei tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha kua kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
9: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rāua. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō ngāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, kuenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tūana i te whakangahau.
6: Tāna hoki tō tama e tō.
9: Ai, koe rau i mōhio ai, nā toki tama i kōrero mai. Nā reira.
11: Ngā kōrero mūna o te
9: mātou. Ngā kōrero e kōrero, he pakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora
2: tātou. E hika mā, te weti weti hoki ngā kōrero, hika mā kā mauru i. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kuwai te toa o te wāhanga tau tohe toe. Ika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota-rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu, kai te haere, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota-rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shrei te haere ake nei. Nā reira, Leon, kuku i te tuatahi? Hai. Anei.
11: Rota-rota-rota. Rota-rota-rota-rota.
10: Te kaukapu.
9: A kao.
10: Kupu tōrua.
11: Taka,
2: whara.
11: Henga?
2: Henga, hai.
11: Kua henga te tōtara nui o te wānui a tāne.
9: Anna, kia ora.
6: Kā pai koki.
11: Kā pai te kōrero.
2: Pānia. Kora hutsi hutsi. Kia tūpato.
9: Tahi te kupu.
6: Nera. Neke.
9: Neke.
6: Kai pare.
7: Parea. Whakarere.
6: Whakataha.
9: Waiho.
7: Waiho.
6: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Ka pai. Ah. Te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Tēnā koe pai. Anyway. Shush. Ka kāra koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
9: Ai. Ai. Moana, wai?
2: Wai.
9: Wai kati. Wai kato. Wai kato o tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
7: Kia ora.
0: Pere te pere.
7: Kia ora.
11: Tuku.
7: Raro.
9: Puku.
7: Kopu. Mena kei raro.
11: Wahine. Whenua. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
9: Mate ai te tangata. Kao.
11: E wahi he wahine.
9: Ai,
11: ka he mate te tangata.
6: Ka.
0: Whakaro katoa.
6: Bau ia ia.
7: Kia ora.
9: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu. Ai, me ho mai mai ho
6: te. Kai te ngā kupu.
9: Mate.
5: Mate atu
9: he te kura, ara mai he te kura.
7: Oh. He mama. Oh,
0: mamara wātu.
9: Oh, mamara wātu.
6: Whanako ia iaku mahi. Mate.
5: He rawe rāne
9: mātu. Ai, nau, nau te rei wai hanga.
2: Nā kai whakaari, koe da te mātara. Nā kai whakaari.
9: Ai, kau te hia, āta kau te hia. Ai, anō, me kau te anō, me kau te anō.
2: Tāngarau, he rauā.
5: Whitu.
6: Whitutuarua.
2: Rangi Māori.
9: Rangi Māori.
11: Kore.
6: Kore.
11: E kore te kūmara.
6: E kore te rino.
11: E kore te uku.
2: E kore te
11: koana. E hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
6: E hoki
9: ki te kāinga.
11: Puehu.
2: Ka pai.
0: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā. Ka pai, Leon.
5: Yeah.
0: Oh, ahara mai.
5: Ai, haere tonu. Ke te haere tonu.
11: Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
2: Kore. Kaua.
11: Ripeka.
2: Tika he.
5: He. E ti.
2: He o.
6: E ti, ooh. Whakaarohia, āta whakaarohia.
5: Ka pito e wha. Te.
2: Te.
5: Aroha.
2: Manawa, aroha.
5: He ti te aroha.
6: Tu te manawa mau rea.
11: Tika he tonu te aroha. Te aroha.
2: He.
11: O te manawa.
2: E ti.
5: E ti te.
2: Manawa. Te aroha.
6: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
5: E ti. Rite te tangi ki te niho.
6: Kōrua tahi.
11: Niho.
6: Whakaarohia.
2: Pā.
6: Patu. Patu. Patu.
5: Pā ringa.
9: E ti nā te aroha.
0: Ka pai.
9: Anei, pānia.
6: Meri krihi me te aroha. Meri krihi
9: me te aroha. Kia tele,
2: Matake e lia. E ti nā te aroha.
6: E rua ngā kuku. Ki mua.
9: Puku nui.
6: Ki mua.
9: Puku nui. Hapu.
6: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
7: Mua.
11: Tuna moa.
9: He hapu.
6: Ko te kai. Amorangi. Kai
9: he
6: mua.
9: Te ngaungau.
5: Makitara. Apu kai.
6: Mua. Puku. Nui.
9: Puku nui mua.
7: Kai.
6: Ko te kai a te rangata. Kai.
9: Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
2: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
11: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
6: Tua toru. Tua whā.
9: He kai tua toru o te rā.
6: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
9: Kuare.
6: Kuare.
0: Ka pai.
6: Kuare.
0: Ka pai. Tēnā rā wātu koutou huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātu koutou e te tīma nei. Ka pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekare kai hāreake nei. E mohi o nei au kaitiri te katoa rātou me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua noe hua mā kumutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua puku kata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.
6: Oh, abe.
11: He pai te pakanga. Ne? Koe rā te kaupapa?
5: Ai.
11: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai.
9: Oh,
11: ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
12: tūmatanō.

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori karere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Atu ki o ngā maua kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa ko te marae e tūmai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo iridangi Māori, nā te māngai paho te pūtea hei mea tautoko.

0: e ngā maunga ngā wāwa tēnā rā koutuku ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. Mai i te taumata o Apa Nui ki Pōtaka, ko pano kao te maunga ko Motu Te Awa, ko whakaari te puia ko Apa Nui te tangata, ko whānau Apa Nui te iwi. E tino Waimaria te Apa Nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau Apa Nui. I aia e taita mana ka tukuna e tahi whenua nui ki aia i te tairāwhiti, tai atu ki te awa o Motu. Nā ona uri hakaheke te whenua i noho. Wai hoki ko ngā rawa i ahu mai i te patu o Tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau Apa Nui ana kaupapa hauika. Ona pōraka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa Pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu i taumata o Apa Nui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho nanga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga i Wanganui i te takutai pe te pae maunga o Raukumara i te tahara piti o te moana atoi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu pakatētonga mā rāwhiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua i Wanganui te whanau Apa Nui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o Motu, tū matā hō ana ahwhāriki, i mua i tā roro tōna iwi i ngā taukimuri ā tatū noa ki e nei rā. Nō reira e te iwi ka tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, kei raro nei te rohe whānui o te whānau Apa Nui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te Kepa Sterling. Nā reira te Kepa e tukua tuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake i tā taua hōtaka.
1: Ko te pepea e mōhi a tiana e ngā mea e matatauana e. Nō te mea he pepea e tawhito tēnei mai i oku mātua tai nō mai ki tēnei wā. Nā ko te pepea nā ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku, kei reira i ngā rā katoa. Kei roto i te keirunga i te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai i roto i te āhuatanga te taipari. Kāra mai te ngaru ka pākia tēnei toka e te āwhā e rātu āhuatanga i ngari ko te mutunga ka tūpakari tunu mai a kei reira tunu i tēnei rā a kingi. Koe rei kia i tākore toka tū he pērā te whānau Apa Nui i roto i ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā ki te koutu i te āhuatanga ki te rangahautea mo te ahu kai moana nā kua mātewa nō te tahi rōpū kei te pērā kei te tūmua tū i roto i te moana hā kua pākea mai e ngā āwhā o te wā ka tūtunu atu ngā rangatira o te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga. Koeira hoki kia tā kore toka tū anā kei reira pākea mai anā ngā ngaru no te mehe whakari anā ko te hine ngarawa whakaro ki tērā kei te kawe i tēnei rā e ngā rangatira ana. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whānau Apa Nui kia hine māhuru i reira ka puta katoa ngā uri o te whānau Apa Nui mai whangaparawa ki te taumato Apa Nui. Nā tō mātou tipuna pāpā no nā Apa Nui waipapa. Kei roto i ngā tātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau Apa Nui.
0: A hine māhuru, nō roto ake no i whānau Apa Nui no wahorai ni te iwi?
1: Nō roto ake tērā ingari wana tātai heketanga i roto i te awatanga e pāne ki Ngāti Prou. Wana tātai tangata ai. Nā, i hono o rāua i roto i te awatanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ai, no te mea i heke mai i roto i te tararere. I heke mai hoki mātou i runga i ahau rākai pō manutangi rua hinga angaroa. Tauā ara, i e kei reira tauā ana ka puta mai ko te whānau Apa Nui.
0: Tehea te wakae e mohi o whānui tiāna o te whānau Apa Nui?
1: Ko tauira mai tawhiti te waka i tai mai nei ki Aotearoa nei, rima te kautau kē i moe te taetanga mai o te hekenga nui. Ana ko te rangatira o tērā waka ko Pauariki. Nā nei hari mai te tapu ana ka tai mai mātou ki whangaparao. Anā no muri ake rā, anā i roto i tērā wāhanga, te waha e karangai e ko, ko whangaparawa, atua e he wai kaukau tērā o ngā toho rā. Anā toa e te here maitango te wako tauira, nā ka tau ki reira, i reira ka, ka tupu ake tō te meki, te hononga o te whānau āpanui, mai te, te wako tauira. Ai, ko i ruto i ngā kōrero e kōro hea mai e tako krau e ke au, i te wāhera mai te, te, te waka o tauira mai tawhiti, anā. Ko te wāhi tuatahi ki te tea ia, ko te ahi a paua. Nā, ko te ahi a paua, ko te era te ingoa tūturu mo te, te mautere e mōhio tēnei ko whakāri. No te nohotanga o ku mātua tūpuna ki rote te roho e te whānau āpanui, kā tahi anō ka ingoa tē tērā, tērā, tērā mautere e ahu, ahu, e mea, e auahi mai rā i tēnei wātunu i rote te moana o toi. Nā ko te ingoa tuatahi o tērā, tērā mautere ko te ahi a paua. Anā i te haramaitanga o tō mātou tipuna a paua riki. Anā ka kite ia te, te, te ahi, anā e whakātu mai ana, anā ka tahira ei ki te kā rā te ahi a paua he whakāturanga mai ki a mātou ana kua tai. Kua tai mai ki runga i te, i te ahuatanga o te noho te kāinga. Anā rere ko tērā, tērā te tohu kua mau ki roto i, i te hunga i kōrua hea mai o ku mātua kia ona ko te ahi o paua.
2: Ah,
1: o e... muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a Apanui, kā tahi ka karanga hea ku whakāri. Whakāri he ingoa no enei nohonga, wānoho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te, te auahi o, o whakāri e whakāra koera, ko ngā tohu o te moana. Mehe mea ka haere ki te taha maui, ka kite atu, ae, ka rongo mōhe tonu mātou he, he hau rāwhiti kai te haere mai, ke atu pato te haere ki runga i te moana, koi, koi, koi mau i te āwhāna, he, he, he wākino tērā te, te, te hau o tatai rāwhiti, he marangai he āwhā. I te haere mai, ki te rātu i te tohu o te auahi e puta mai ani whakāri ka haere ki te taha matau, e mōhe ana mātou koera te hau, mōhio te anei te hau kāinga ko te hau āuru, nā ka pupuri, pupuri te hau hengaru, ngaru hengari, ka tāi atun te haere ki waho ki te, ki te, ki ngā, ngā taung o te hau kāinga kei reira. Engari ko te hau pai, ko te hau tonga.
2: Ai.
1: Ki te atu mā, i, mai tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te hau ahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhio mātou ai. Koera te wāpai mo te haere ki te, ki te hiika. Nā ka peke atu ki runga i ngā, ngā puti i aua wā rā e mōhio tēna he kinka kia mātua nā. Anā ko te ahuatanga hoi o te waka ki reira tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, anā ka whakangā. A ko te au o te, te tai e hoki atu ana ki te e pari atu e, e, e timu atu ana, anā ka katoa ia te waka. Atu ki, ki tērā takiwā he haere tika tunu atu ki whakāri anā ki reira ka noho ki reira mo te katoa te, te huringo te tai anā ko te wā pai te rebo te hiika i te, te whānau apnui te, te tai ko tata tunu te, te heke anā i roto i tērā wā me te, te hoki mai tanga te tai anā i au e tabariki anā haere mātau i runga i te te puti o tō mātau pāpā e pērā katoa mātau oroto i te whānau amaru, no te mea i, i a mātou ne ka tare e mātou te, te hoe mai i, i te wairu i tō mātou i ki mai te, te papatea ki ko te, ko te one tērā i waho atu i, i te marae wairuru ana i roto i te hekenga o te, te, te, te hautonga ka tare e te hoe atu ki, ki waho rāne waho rau ae ka haere tika atu ki roto hāngai ki, ki whakāri. Anā te huritanga o te tai, ngā wari noho ki te, ki te hoi atu ki, ki whangaparao. I ene rā kāre i te mōhio ngā tangata o tērā huarahi no te mea, kua huri kei ki te mihini pākea pēnā i a koutou nā pēhi atu te pātene tere tunu te omatu te, te waka nei, ka tai roti i te, te kaumāri ma meneti. I a mātua e tamariki ana, ai. E ono haora kei ka katai katai ki reira. Mā te au kia o te tai e kawe ki, ki te, te wāhi hi he te ana. Ake o kua rere kei, nai ne ingari tu wā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa, whānawa kau e tangoha e pērā, pērā ka, ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te, ki te hii te moki, i te wā o te, te matariki, mai te kaumā ono o pipiri, nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata, koeranga, koeranga maramaka tai mai te moki ki roto i te whānawa pānui, tā. He ika tapu hoki.
0: E maha ngā hapu o roto aki e tia i ati pānau apanui?
1: Te kā mā toru ngā, ngā, ngā hapu kei reira. E, engari e hono katoa mātou ki, ki tō mātou tipuna whae kia, kia hene mahuru.
0: Whakanga a ngā hapu kia ngā hapu e pāna ki ngā whenua?
1: Pērā katoa pērā i a tātou katoa ko te Māori he, he, he, he, he whakatau aki tō tā rātou. E pērā mō te iroto i a mātou ana. Ko te ua whaka, ko te, te whakatau ākira. Mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
0: Ai.
1: Nā iroto i ngā, ngā whiu kare hoki te tangata e whawhai nohia mō tana waka me i rātou e ngari wa kapaka mō te whenua. A kapaka paka ngā hoki mō ngā, ngā wahine. Ai, i, i pērā mātou, tau tohe tohe mō te whenua e rātou āhuatanga.
0: I haina hia te triti e pānu apanui?
1: I haina te e aku mātua i roto i, i tā rātou whakaaro no te mea he rongo kē i roto i te wāhango te triti kāre kāre huki te tangata tai mai ki tō mātou take wāhi te mutafi tia tui ko te tīmata tanga huki o te Aotearoa te whānau apanui nā kāre huki mātua e mōhio he, he, he a te ahuatanga te triti ngari nā ngā kai kaue mai i pāho mai ki o mātou mātua tūpuna i reira ana ka tau toko he te ahuatanga te te ainetanga te triti o waitanga ka taku whaia ku āmiria no, no roto te whānawa rua taupare no he kāwai tātai hekenga ana ko taku pāpā hoki ko te tu ahanga tuarua tō mātou whāna ana ko, ko tai kore kore e, te mātā mua tō mātou whāna o ngā tārena. E ingari i mate wawe tō, tō mātou tipuna pāpā atai kore kore turi te kau mā iwa nohe o ngā tau ka mate. Ana i te matenga tō mātou tipuna, mātāmo tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tua, tuarua o raro. Ana i reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea ngā toko rua nei taku pāpā e iru e rāwa ko āmiria. Ana i reira ka whakaro te e e te wāhanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto hiruhārama ana kei reira te tātai o tō tōku whaia kōrero tea e te iwi ana ka whakai ngā ngā a mātou tūpuna i taua wā kia kia moea a mire ki taku pāpā i ruera ai i ngā kōrero mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga he rā tino nui tērā mō te whānawa apunui me, me Ngāti Prou. Ko rāua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ia, ia mātou te whānawa apunui me Ngāti Prou. I kie ai te koro, te, te haramaitanga o ngā tangata ki, ki te wharekara ki ara ki, ki roto rau kōkore, ki kihi katoa te, te whenua i, i te hunga no no roto o Ngāti Prou me te whānau apunui i te tau tokotanga i te huitanga tō te muetanga tō mātou pāpā pe tō mātou whae i roto i ngā tau ka, ka tupua ke mātou ko tō mātou tuakana ko tētai te tuakana tuarua ko Hōrihi Hōrihi Tiariki Tapu ki wao ko ia te tō mātou tuakana tuarua e tangata māia i haere ai ki te kura o Tīpene anā ko ia te te kaitiaki o te kura mai te tau toru te kaumā whitu atu i roto i ngā tau o te whawhai anā ko te mātou ko ia te e me ki te te tama tāne arataki te kura anā tai nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga a i reira o tana whakaaro kia haere ia ki ki te whawhai nui te Aturua te kaumāwaru engari nā apirana i, i ki atu ki tako pāpā kia kaua e tukuna ia kia haere no te mea koia na koia te tahi o ngā Māori patai ki te taumata o te, te mātauranga e kia nei ko te diploma mo te mahi pāmu nā ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki tīpene, hei te wā te whawhai ka haere atu ai ki rote te kura o Wetere i Hana mo tētai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te whare wānanga pāmu ki roto o Papawaia. Ko ia te Māori tuatai i riro iaia te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Kari no mai e te mātou tupu.
0: Tētahi anu hoki o tuakana i haere ki te pakangaru?
1: Ko ia te mea i darohia ko te rāpata o waha waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, ko ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Anā ka runga taku tuakana ia rā waha waha i tērā ahuatanga. Nā, ko kore tō tana tuakana a tiari ki tapu ki waha e haere. Nā, ka he mūrere ka tīki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakakihia ngā wāhi katoa nā ka tono he atu ki o Pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānu i tanga mai, kua uru atu ia, nā ka ririta ko pāpā ka ki atu ki ai. Ei, nā wiki ki a koe ke haina e whakaki hea koe e tēnei pepa, nā ko te whakaukea ki taku tuakana e pā. E pai no ki a koe ki te haina atu i ngā tāngato o e tahi whānau ke haere ki te whawhai, a kore koe e hi hea ke haere hau. Nā te kaumāri manuha ngā tau o taku tuakana a waha, i tau a waha. Ai roto i ana kōrero, ka whakaaro tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā, ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kauma lima noe o ana tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira koe te tahi o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kaumātahi ia ki konei i te mutunga mai o te whawhai. Ai, koe ia te tahi o ngā tamatua atu mātauenga. Ko rāua tahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
0: Ākia ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
1: Ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi. Rati ngā toho rā o roto e te meki o roto o Kaitahu. Anā i noho tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēna i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingwa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau. E tamāhine rā nā mākere te whanawhana no roto o Ngaitau. Kei reira tā mātou hunga atu ki roto i te marae o te aroha me te huirapa.
0: Ai, marika.
1: E nui te whakapa, he roa, engari e whakarāpo po te tia ea, nā koeri i honoai tō mātou pāpā ana ki Kaitau.
0: Koike te maunga, koike te awa orotoa ki te whānau Hapanui?
1: Ko te maunga kei te mōhio whānui tia e te whānau Hapanui ko Rangi Paua. Ko Rangi Paua te maunga ko motu te awa, a ko te whānau Hapanui te iwi. Tērā o ngā maunga kei re, kei roto i tō mātou a kei rohe te whānau a maru, a he maunga no tā mātou, anā ko te maunga i whānau au ki raro, anā ko te ingo te maunga ko Ōtaimena. Anā ko tērā te whenua i tipu a kei au. Ko te wāhi rongonui o te whānau Hapanui, ko te whare wānanga o te whānau Hapanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore i eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto i a mātau. Ko ere te whare wānanga o te whānau Hapanui tuatai. Ko ere te wāhi i tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reo, o te karakia i runga i tērā o ngā whare wānanga. Anā kaon hono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te raunui a toi, Ara, ko ngā āhuatanga e pānanga i ngā ki ngā tiprau, ka haere ki te raurua a toi, anā ka hara mai ki te whānau apana i ko kiri eke te pātawhi tō tohi i ngā rangatira. Ko te wai, tohi o mātou mātua tūpuna, te wai i tohi e taku pāpā, ki te tohu o te kaua i runga, te kaua i raro, anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Nā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mōtu hei o tēnei wai, he mataku katoa te ahuatanga o reira. Nā ko tērā te ingo te wai tapu, tohi i ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rereke a te whānau apu nui te nuinga o ngā whenua, taku tai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu, rima me ki i roto i āku titirohanga, rima pai heneti noiho. Te wāhanga i hoko nā atu ki a tau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā, ko ngā whānau kāri tino mārama ki tō i o rātou tātai heke. Me te ahuatanga i whānau ke, i waho ke o te whānau apunui anā a te hingango ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou i te tino mōhia nōhia nōha. Anā i roto i tērā, ko te mūni, ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te noinga, o ngā whenua o te whānau apunui kei roto tonu i ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei nei, kei roto i ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātau mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto i ngā ngāhere Māori, anā. Ko tā rātou ki mā rātou e tiki ngā whenua nei, ko tā hui e ki ana ki a rātou, ko ngā te whenua rā, mai rā no te Māori. Kāre kei a rarua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tunu te kai tiki. Pērā no te awa, ko ngā whenua kei raro i ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai i tēnei wā, e hoa mā, ko te wai kei runga, kei roto i te awara i haramai te rawai i whea, i haramai i ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto i ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai haere atuana ki reira, e, nā te Māori, ko e te kaitia ki o roto i te ao Māori, o Tangaroa. He atua Māori tērā, nō reira, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana, me ngā kai tiro i ngā āhuatanga o te kai i ngā me ki ngā kai o mātaitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara. Ko te mate kei itai o ngā Māori, kei te titiro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā, ko ware ware te tohu o ngā mātua i te kāingara, ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau mai rāno i au i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mātaitai o tērā whānau. E pērā no Pararaki, kāre rātou e whakaaitia ki te haramai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rā nei. Engari ko ngā Māori kē noho mai ana i roto i te kāinga, kāri te tino mārama ki te āhuatanga o te rāhui.
2: Ai.
1: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tēki i runga o tātou wahanga ngā e kiana, ngā taunga koura, no ai. Ngā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tonu i tēnei rā. Kei te mōhia tonu te taunga i whakātutia mai e aku pāpā ki aua ke haere ki turuku. Tēnei rā kei reira tonu. Ko te mate kē, e te haramai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre e whakaro ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā tanga tangaroa. Nā koira ki te raru, tāra mai a iwi kei ki te takahai i te kaupapa.
0: Kua mahu e ngā tikanga o ngā mā, o tātu mātu o tātu tūpuna?
1: Kei e hoa kingi he, ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu aha kua uru mai ngā toto no Waikei. Engari ko te āhuatanga Māori kei Reiratan. Ko te mate kei, ko te Māori o tēnei rā, kei te tū mai. E Māori te āhua engari o roto i tau a Angara, he whakaro kei. Kari te whakaro ki te wāhei ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro kei ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaaro o iwi kē, tau iwi taku ki.
0: Tō hei kapiaka ia taua kōero, e tahi a waiata te tahi ngere he karaki a raini o te whānau apanui?
1: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrero mō mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēnei wā. E pēnei te ahua tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whēti pakia. Uhu ngā teko konunu tanga o tōna pina nau he mero. I whiua, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, ei kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waipinau.
0: Tēnā rā koe, tarangatira i koero mai koe kia hau e po te whānau apanui, e mihi whānui e tēnā kia koe hoki, oe nei koero e i whāriki o tuki moi te aroro tātou, tamariki a ngā tau kei te tūmai.
1: Kia ora, kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna haume e uie tāhiki e.
0: E teipi koe ia tērā ko te kepa Sterling o te whānau apanui. Tūganau ki mai tahi maunga te rā wiki, ka titiro hakararo anō ki ngā tapu e o tātou mātu, o tātou tūpuna, ki ngā mara e tūmaira, ko ki ingi taurua hau, tohora mai koutou, tēnā koutou, kia ora mai.

0: kind of feel, man.
1: Pupuake ka puhake he waipu kake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whee tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
0: Ye te pai o te ahua o te tinana i a koe mahi ana. Weti weti. Te karere. Kia koe manaia.
2: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia. Pupuake
3: ka puhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai, he kau kau he ao. Oh!
1: Mawe, kāwawe.
0: Mā te aha. Mā te aha.
3: Mā te aha.
4: Mā te aha. Nene karoho ngā kupu.
0: Robin, kia koe te wai hua.
5: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whe tero tero a rero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
4: Meri kri me te.
0: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li vai?
6: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohiti am.
2: Ai, ai, ai. Kia kahatai koe, kia kitai koe ngā tero tero
6: mero. Pupu ake ka puhake he wai pūkake. Ke o ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whee tero tero ā, rero whero, he pi, piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
0: E mihi ana ke koutou e ngā tī mai e rua, e tahi kāri e ke, engari kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu au a hapani hi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakatai tai, tuarua e hāre ake nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reka timata ki tēnei taha. Ai,
4: kōrua te wā.
2: Kei a kōrua. Tei
4: te ako i ngā hupu oro.
2: Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
1: Ai.
2: Te kawe oro.
0: Ai, ko tika, ko rite. Anei,
4: anei Levi.
2: Koina ngā kupu me puta i a koe.
1: Tai wā, tai wā.
6: Timata mai morunga, ne?
0: Ai. Karawhiwa.
6: Māori, haka.
2: Tai hua, tahi te wako tahi, kia puta.
6: Māori.
3: Māori.
6: Haka.
3: Haka.
6: Poi.
3: Poi.
6: Kai.
3: Kaki.
6: Kai. Me haru tonu.
3: Inu. Kake.
4: Kau, kau.
6: Inu.
3: Tatu.
4: Kau, me noho ki te mea ko tahi. Kia puta ia.
6: Kai.
3: Kai.
6: Inu.
3: Inu.
6: Maumau.
3: Maumau.
6: Apataki.
3: Pakihi.
6: Apataki.
3: Patete.
6: Apataki.
3: Patere.
6: Apataki.
3: Patai.
0: Harutoru, harutoru.
6: Okay, okay. Tūturu.
3: Utu.
6: Tūturu.
3: Tutu.
6: Tūturu.
3: Kutu.
4: Okay, tutu. Rutu. Rutu.
6: Tūturu.
3: Tūkatu.
0: Pikachu.
6: Me mai.
3: Tūturu.
6: Tūturu.
3: Pikachu.
0: Harutoru, harutoru, harutoru.
6: Angitu.
3: Angitu.
6: Piu piu.
3: Pio pio.
6: Piu piu, kei mania poto kei tēra.
3: Tūkata.
6: Pio piu piu.
0: Ah, kua mutu kōrua tahi.
3: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi.
0: Me whakawhiti.
3: Me whakawhiti.
4: Me whakawhiti. He kāri anō, ne?
3: He kumamai katoa kutaringa.
0: Arumai, arumai.
2: Me o mātauki, he ka o tō aparangi.
0: Ai, me te tū hoia nei. Hū, hika mā. Te ari te mai. Kalawhio.
3: Mahi.
6: Mahi.
3: Mate.
6: Mate.
3: Pari.
6: Maki.
3: Tātua.
6: Tātua.
3: Rākau.
6: Ngākau.
3: Rākau.
6: Rākau.
3: Pakitara. Pakitara.
6: Pakitara.
3: Tātai.
6: Tātahi.
3: Matapihi.
6: Matapihi.
3: Kuaha.
6: Kuha.
3: Kuaha.
6: Kuha.
3: Pepa.
6: Papa.
3: Pepa.
6: Me pa?
5: Ti pata pata.
6: Me pa, ti pata pata. Ti pata pata.
5: Koro piko piko.
6: Koro piko piko?
5: Toro hape hape.
6: To hame hame?
5: Ti taka taka.
6: Ti taha taha?
5: Ti taka taka.
6: Ti tanga tanga.
2: Tata tata.
5: Tatai.
6: Tatake.
5: Tatai.
6: Tatahi.
1: Tata.
5: Pepa.
4: Tata ni.
6: Pepa.
5: Pepa.
0: Kua mutsu korua tai. E mihi ana. E mihi ana. Ko korua pai hoki ki te hamama. Rai mutsu pai ki te reo rotaro te
4: re. Haere mai korua tai. Ane. Robin.
6: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
4: Tai hoa, tai hoa. Waiata anu.
2: Mahia ngari ngā pere.
4: Karawhia.
5: Kiri.
1: Kiri.
5: Tēpū.
1: Tēpū.
5: Rangi.
1: Rangi.
5: Waia.
1: Waia.
5: Rātaka.
1: Ruateka.
5: Rātaka.
1: Rihi. Waia.
5: Rā.
1: Rā.
5: Rātaka. Pape, pape.
1: Pape, pape!
5: Momona! Momona!
1: Momona!
5: Roro hiko! Roro hiko!
1: Roro hiko!
5: Pukoro!
1: Pukoro!
5: Pauaka!
1: Pauaka!
4: Pauaka! Pauaka!
5: Ma! Ene, ene!
1: Ma, ene, ene!
0: Ka pai, tēnā kōrua! Ka pai, komitu, komitu! Ka pai, ana mai, Robin, ko kei nā, ane, ane pere.
1: Oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
5: oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
1: oh, oh,
5: oh, oh, oh, oh, oh,
1: Poraka. Poraka.
5: Pukana.
1: Poraka.
5: Poana.
1: Raka. Ra. Raka. Poraka.
5: Pokana.
1: Raka.
5: Poraka.
1: Kotsi. Kotsi.
5: Otsi.
1: Ko.
5: Kotsi.
1: Ah. Hu.
5: Hu.
1: Hu. Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruru. Hi. Ruru. Ruru.
5: Ruru.
1: Hi. Ma piti. Ma.
5: Ma piti.
1: Ma. Ma piti.
5: Piti.
1: Kamu. Kamu putu.
5: Ipu something. Ipu.
1: Ka. Ka.
5: Ka. Ka.
1: Mu.
4: Ipu karia.
1: Ka. No, ipu. Ka. Ka.
5: Ka.
0: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā.
4: Tika tuni, tata tuni tāku hea ki.
0: Tēnā rā wā atu kōrua tahi. A tau anei ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana kia koutou e tēnei taha.
6: O tēnā rā
0: wā atu a koutou. Whanua e hua mā, kā reno kia tino rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganu i ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi o nei au. Ah, kā rongo tātou e hika mā, kauai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai.
4: Pangarau e
2: hoa. Oh, yeah.
0: Iaku rangatira rau mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Oh, Arreira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
4: Ko te kourana ke kahare.
2: Mihi mai, mihi mai.
4: Ko te pāpakana ke kahare whakamuri.
2: Mihi mai. Koe
0: noe hoa ma me haere tonu ngā mahi, ko ngā mahi e haere a kenei, he mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma, mā te moni nui, e mana nui ai.
2: O ai, haramai.
0: Nā reira, a koe te tima whakae whakahe.
2: Ko mātau kai te whakae.
0: A ko tēnei tā kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te wā.
2: Te ora pā, kia kaha koe.
1: Kōrero, kōrero tia.
7: E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hu ātāra. Ātri tērā, tēnā wati e mura mura maina, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
1: Mana nui kai taimana.
7: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, i whakapau kaha, ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te marae noho ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
4: Kare koe mōhio, kai te mō tērā kē koe.
7: Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
2: Ora,
7: te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka kī e te iate o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai ake moni nui, me te ika nui.
4: Moni nui.
2: Kia ora, nau mai te ika iti.
0: Kia kahara aku, Elion.
4: Ka aroha, ka aroha koutou e karema. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i tibi Pākehā. Hei tāmi i a tātou i tibi Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
2: Tino pai roa.
4: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahēke tēnā i te tangata whairawa, i te tangata whaimoni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori, tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
2: Kia ora tātou.
1: Hei te whakahē, kei te whakahē.
2: Uai!
1: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koromā, mā te huruhuru, ka rere te manu, nērā.
4: Mā te huruhuru te manu, kā tau.
1: Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
4: Nō ngā tīpoti te
1: ao. Ai, e tāngā nāhena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
4: Nā te reo.
2: Nā
4: te reo. Nā te aroha ki te reo.
1: Nā te māngai pāho te pū te a tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakai ana hau mā te moni nui, ka tāia ngā mea katoa. Te tuku i ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku i ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
0: Tihā!
4: Kā!
0: E mi ana.
4: Whakamaori hi au rātou whakaaro e. Whakamaori hi au rātou
2: whakaaro e. E karema, ko tāuna e me ana mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
0: Tika tonu.
2: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
0: Tika.
2: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e whā ngai ai ngā iwi. Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, e hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
7: Tāere haere mai ki ene
0: katoa. Tāere hoko te aroha.
2: Hoko nā. Tere rūhu, tārere pai, rere runga rawara e.
1: O, wai atatai, wai
2: atatai. Mone kārere te tangata, tārere koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
4: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki te o tāu aua.
2: Whakatau maira. Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tina nenei i meana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa. Ngā wāhi piatata. Ngā au o te ao puoro. Ngā taumata tike tike. O te ao whakāri, o te ao puoro, o te ao paremata me ki. Arā, koho ne kei tētehi tauira. Hore ko ira kanu i tāu mai o tētahi tāu.
5: tangata.
4: Nāre ona mana.
5: Mā te moni e mana nui ai te tangata.
1: Kia ora.
6: Āpai. Mainga hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoaranga tira. Ko whiwhi hoa, ko whiwhi hoa tiriti māna. Koina i whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō i ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko era huruhuru, ko whai atu e koutou i te mea ko kainga e Ngāpuhi i te kereru. Ko hoatu ngā kongakonga kia ngā kongakonga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou, kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Me kore, narunga no i te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātu ake, mone, kei au tonu, taku mana.
1: He nui o mone.
6: He nui hoki.
1: Anei ki tangata hoho ni
4: pūkoro. Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
6: Mārika.
4: Ko Gandhi, e hara tērā tangata i te tangata nui te moni, engari, a rāke tōna mana e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
5: Gandhi,
4: no. Tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō moni, engari, nui te mana o tērā wahi nei roto i tāna hāhi.
1: Mana rerike.
4: Kāre he moni a aua tāngata. Kāre a rātou a aua moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, ko a rātou mahi, nā a rāua mahi i mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa i mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
5: Kia ora. Tēnā koe.
7: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihia koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatauture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore, e whakarongo ana kia koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono
4: pātai.
7: Kaore te reo i ora i enei, kai ora te kai. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
4: E hara mā te moni.
7: E hara i te mea mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa. Te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
1: Kia rawa
5: atu. Moni,
6: moni, rawa atu koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te whakahe rāne koutou i te kāna.
1: E hakahe ana.
6: Nā reira, hoki mai anō, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakatā.
5: Ka-ching!
3: E hara mō te moni.
4: Aua mā te moni.
6: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa kia koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tāi te wā. Kia mohi nei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou. E te tīmane.
1: Katika mara.
6: Kia mohi mai koutou, e tau ori te ana ngā māka i tēne wā. Nā reira, he whakatai tai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e hoama, ko te ingoa, ko wai ahau. Ko te mahi e whakamahi te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko wai te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata, māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai.
4: Ai.
6: Nā reira, Māwe tipako. Ko te whakatauki, whatu ngaro ngaro te tangata, toi tū, te whenua.
5: Oh, kia hora, e tamai.
1: Kia tere.
7: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā. Tangata makariri pia tēnei.
6: Kira ora kia wiri. Kia kaha.
4: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
5: Kia ora. Ko wai?
4: Kia tere.
5: Ko wai i Houston. Oh, i
3: Karoa e me mutu katoa tana. Me mutu katoa.
4: Ai, me uti. Me uti.
3: Kia ka whaia.
4: Me tatari kia puta te katoa.
1: Kia tere.
6: Kia kaha, kia kaha, bab.
4: Kia kaha, kia kaha, ma te muni pe koe ātina.
7: Patu ngaro ngaro, mangu mangu a hau.
4: Kare no kia puta i ākui te whakatauki.
7: Tai tū, te whenua, kare moio ki ana waiata koe me te take pene ana hau.
6: Na, he mangu mangu.
7: I whakahohau i a Beyonce i tau a pō, whakaluira, i he tāne a hau.
4: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea,
7: oh, Kim. Kau, hara iae, hara iae.
1: Kani ai.
7: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Engari te te me ahua pērā.
4: He a te whakamauri tangata nei mo.
7: Ako ai tēnā.
1: Alicia Keys.
4: Kua mutu, kua mutu. Asha.
6: Ka pai. Kotahi te piro ki tēnei taha. Kotahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
4: Kapai, karawhiua.
3: He waiata, tā tēnei tangata.
6: Kia kaha,
4: waiata te kia tāna momo āhua.
3: O tū ngoro ngoro, ngoto, soi tū te venua. Tangata,
4: wakaka,
3: ai.
6: Billy.
1: Māori koea. Tō teipako i tēra, i kite ia i te kāre.
6: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā, i runga uke wairo te kata.
7: A koko e ai.
3: Kia kaha tia.
7: Tia kina tō ngāo, o te mai whaka. Wehi ana.
6: Mohi ana ki tēra kai waiata.
7: Mātu ngaro ngaro te tangata.
6: He wahine hā mama.
1: He wahine.
4: ACDC.
1: Mangu mangu, whatu ngaro ngaro. Whatu ngaro ngaro te.
7: Aretha Franklin.
6: Ko tai te raru.
7: Whawhito kē te ra.
6: Tai te raru. Kāre urungo i te katoa o te whakatau?
4: Tika, tika, tamo e hewa.
6: Piro, piro. Hafe maka, hafe maka, hafe maka.
7: Kēmu pai te kēmu tere.
6: O, ka pai, wama. Komuchi te wā ki a tātou. Komuchi te wā ki a tātou.
3: Komuchi.
6: Nā reira ko tai te wā ki a whakamohi atu kua i te toa. E mihi ana ki a koutou. Nā reira, e ka mā he waiata kai te hāre, e tū tātou.
7: Kā pō ana te kai whakawā.
6: Haere mai. Nā reira, e kare mā komutu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō ki aronga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua puku kata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tīmā hou, puku kata kāo, puku ho he kē. Nā te wā.
1: Japari!
8: Hei aha te pūtea e.
3: Hei
8: aha te moni e.
1: Oh, where?